Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje. Hey now. Ljetni

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program

ispod kože, gdje svatko ne može. Ti si ušla prvog našeg.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

sa zvonika, 12 puta usritame, cilom isto zaspalo je, da nas pusti malo same. Već je tuklo sa zvonika, ponoć pala ti na rame, zaspalo je cilom isto zaspalo je.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

Dobro vam jutro, 6 sati i 32 su minute na valovima sa radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. 17. dan je mjesecu srpnju, petak je, 21 je Celzijev trenutno u gradu Đakovu, tlak zraka 1016 hektopaskala, vlažnost zraka 82%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku, drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme, vjetar slab i umjeren nego zapadni i južni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.

0: Portali donose.
1: Vlada RH Martina Horvatić imenovana glavnom tajnicom Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije. U Opatiji je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. U isto vrijeme SDP-ovci su više gradova upozorili da vlada novim nametima i pravilima dodatno opterećuje male iznajmljivače. Glavina, putujući cirkus. Potpisani ugovori za novih 6 elektrobaterijskih vlakova Butković, nabavljamo novih 25. Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Hrstić priznala je krivnju za malverzacije o aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordi za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Božinović iz Dublina, kriminalne mreže ne poznaju granice, zato ni razmjena sigurnosnih informacija ne smije imati granice. Nogometaši Hajduka poraženi su od Slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu kvalifikacija za Europsku ligu, ali unatoč prednosti iz prve utakmice od 2-0 i sukupnih 3-2 nastavljaju borbu za Europu. U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos. Nogometaši Rijeke u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige igraće protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Stari zavjet. Bog gleda što je u srcu.
2: Bog ne gleda kao što čovjek gleda. Čovjek gleda na oči, a Gospodin gleda što je u srcu.
1: Slijede misli i molitve raznih autora.
2: Jutarnje svjetlo preplavilo mi oči. To je tvoja poruka, Bože, mome srcu.
1: Čisto srce poput biserne školjke, u kojoj ne može pasti ni kap vode osim s neba. Kad povjeriš svoju nevolju bližnjemu, daruješ mu dio svojega srca. Ako je u njega velika duša, zahvaljuje ti. Ako je malena, omalovažavate. Istinski je život kada srce osluškuje zvukove vječnosti. Augustin.
2: Za sebe si nas stvorio, Bože, i nemirno je naše srce dok se ne smiri u tebi. John Wesley.
1: Ako je tvoje srce kao moje, onda mi pruži ruku. Isus u Evanđelju po Mateju.
2: Ljubi Gospodina Boga svoga svim srcem svojim, svom dušom svojom i svom pameti svojom.
1: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu. Mobitel 091 253 4304. Ponavljam, 091 253 4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: prometno izvješće.
1: Magla ministrice smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti i tijekom jutra očekuje se pojačan promet u gradovima na prilaznim i obilaznim cestama, posebice u priobalju. Vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Dalmatinska pramenka izvorna je pasmina ovce u dalmatinskom kraju. Na nju možete naići od Ličko-senjske županije pa sve do Dubrovačko-neretvanske, ali uzgajaju se i u Karlovačkoj i Primorsko-goranskoj županiji. Ovčarstvo u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, kao i konzumacija janjetine. U konačnici, ilirsko ime za ovcu je Delma ili Dalma.
2: Priča se da je Plinije, antički pisac i znanstvenik, posebno hvalio dalmatinsku janjetinu zbog načina njenog uzgoja i arome.
1: Dalmatinska janjetina danas je gastronomski specijalitet koji nosi ime po području uzgoja dalmatinske pramenke i 40. je po redu hrvatski poljoprivredno-prehrambeni proizvod čiji je naziv u Europskoj uniji zaštićen oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
4: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
6: Sedam je sati.
7: Media Servis i Radio Đakovo.
6: SAD pokrenuo novi val napada na Iran. Bivša revizorica priznala krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
7: Vijesti Media Servisa.
6: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobro vam jutro. SAD pokrenuo novi val napada na Iran, šestu noć zaredom, dok se dvije strane bore za kontrolu nad Hormuzom. Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da žele dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete, te da su napadima pogođeni deseci vojnih ciljeva. Također su izvijestili da su marinci ušli na naftni tanker u Omanskom zaljevu u sklopu obnovljene američke blokade iranskih luka. Iranski državni mediji prenose da su američki projektili pogodili područje u blizini otoka Kešam kao i nekoliko gradova uključujući Bushehr gdje se nalazi nuklearna elektrana, a tvrde i da je pogođeno 5 mostova. Teheran je odgovorio napadima na vojne ciljeve u Kuvajtu. Tamošnje ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da je jedno dijete ozlijeđeno u akciji presretanja iranskih projektila. Glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori s Iranom nastavljaju, a komentirala je i napade. Razlog za nedavne napade je to što je Iran prekršio memorandum o razumijevanju. Preciznije, prema memorandumu koji smo s njima sklopili, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji prolaze hormuškim tjesnacem. Nažalost, donijeli su tragičnu odluku za njih. Predsjednik Trump neće sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice, i tome upravo svjedočimo.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Hrstić priznala je krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju 4 godine, te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivia Discordije za malverzacije kojim je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Vlada je sa sjednice u saborsku proceduru uputila dva zakonska prijedloga kojima se proširuje broj radnika Plobesta i Salonita te njihovih nasljednika koji će izmjenama zakona imati pravo na obeštećenje zbog izloženosti štetnom djelovanju azbesta. Imat će pravo na naknadu od 29.100 eura, a vlada će za obeštećenja ove iduće godine ukupno osigurati oko 9,4 milijuna eura proračunskog novca. Premijer Andrej Plenković je poručio:
8: mislim da su to dobre odluke koje nastojimo i ovakvim potezima ispraviti određene nepravde i obeštećenja koja su dogodila zaposlenicima ovih tvrtki.
7: Media Servis. Vijesti.
6: Nadogradnja sustava e-vizitor, edukacije na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistički nerazvijena područja i kontinent te Fonda za udružene turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije, direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
9: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
6: U SDP-u tvrde da u turizmu nije sve tako bajno. Članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova održali konferencije za novinare, s koje su prozvali vladu zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
10: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profita u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
6: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
11: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
7: Sport.
12: Nogometaši Hajduka poraženi su od Slovačke Žiline 2-1 u uzvratnom susretu kvalifikacija za Europsku ligu, ali unatoč prednosti iz prve utakmice od 2-0 i sukupnih 3-2 izborili su drugo predkolo. Bijeli su poveli u 47. minuti kada je precizan bio Alek van Horenbeck, a izjednačenje je stiglo nakon stanke točnije u 51. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić, a pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Trener bijelih Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu. U sljedećem kolu Splićane očekuje ciparski Pafos, a prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat na Cipru na rasporedu 7 dana kasnije. Nogometaši Rijeke u drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige igraće protiv Derry City-a, kluba iz Sjeverne Irske. Prva utakmica na rasporedu je u četvrtak 23. srpnja na Rujevici. Derry City je u prvom kolu kvalifikacija Europske lige poražen od momčadi CSKA Sofia. U prvoj utakmici CSKA je na domaćem terenu slavio 3-2, dok je i uzratu bio uspješniji 2-1. Mario Hezonja novi je gost podcasta Karijera u retrovizoru kojeg vodi novinar Milan Stjelja. Hrvatski košarkaški reprezentativac te jedan od najboljih košarkaša Europe pričao je o odbijanju igranja za reprezentaciju, o NBA-u, ali kako je bilo sa 17 godina potpisati za Barcelonu. Nakon što je proglašen španjolskim MVP-em, počelo se pričati da bi ponovno mogao zaigrati u NBA-u. A ukoliko se otvori ta mogućnost, Hezonja je poručio kakvog Marija bi mogli gledati.
13: Ja ne dolazim tamo ni, sjećaš se ti mene, ti si mene, ovo si mi, ovako i onako, sad ću ti ja pokazati ili sad ću ti ja nešto napraviti. Mm. Ja tebi neću nabadat na nos da sam ja prvak Eurolige, da sam ja se vratio i to, ne. Ja sam napravio što sam ja trebao napraviti u svojoj karijeri.
12: Prvi dio podcasta možete pogledati na YouTube kanalu Karijera u retrovizoru, dok drugi dio izlazi 30. srpnja. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
7: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
14: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
5: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
7: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
6: Dubrovnik i Split mjere 26, Zadar 25, Šibenik i Rijeka 24, u Osijeku i Sisku je 20, Zagreb, Karlovac, Bjelovar i Slavonski Brod su na 19, Varaždin i Daruvar mjere 18 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
7: Media servis. Najbrža istina.
15: Prije jutra u zoru
16: budimo vas
15: s galebima na moru,
16: glazbom vodimo vas
17: da kažu slova.
16: To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.
18: Dobro jutro, je u 7 sati i 10 minuta, čuli smo prve jutarnje vijesti medija servisa. Dodajmo im da u gradu Đakovu mjerimo 21 Celzijev stupan, tlak zraka je 1016 hektopaskala, vlažna zraka 82%. Slijedi hit dana, Jure Brkljača i Dino Petrić, Znaj.
19: Hit dana, Radio Đakova.

0: drugog broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
0: Nova optika, baš bolji pogled na svijet.
2: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime? Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Na današnji dan 17. srpnja 1453. Francuzi su potukli Engleze u bitki kod Castillona, posljednjoj bitki stogodišnjeg rata i prvom evropskom sukobu u kojem je presudnu ulogu imalo topništvo. 1762. nakon umorstva Petra III. Garda je njegovu suprugu Katarinu Veliku proglasila ruskom caricom. 1800. rođen je hrvatski skladatelj Ivan Padovec, gitarist i tvorac gitare s 10 žica. 1936. vojna pobuna protiv vlade Narodne fronte izazvala je španjolski građanski rat.
1: Na današnji dan

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: I najduža noć ima svoje jutro. Ova narodna mudrost podsjeća nas da nijedna teškoća ne traje vječno. Koliko god život ponekad bio ispunjen brigama, gubicima ili neizvjesnošću, uvijek dolazi trenutak kada se pojavi novo jutro, simbol nade, snage i novog početka. Najteži trenuci često od nas traže strpljenje, ustrajanost i vjeru da će se okolnosti promijeniti, baš kao što nakon svake noći izlazi sunce, iako i nakon razdoblja tuge, neuspjeha i patnje, dolaze bolji dani. Ova mudrost potiče nas da ne odustajemo kad je najteže, jer promjena često dolazi upravo onda kada je najmanje očekujemo. Poruka ove izreke jednostavna je, ali snažna. Svaka nevolja ima svoj kraj, a svako novo jutro donosi priliku za novi početak, nadu i obnovljenu snagu.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje često naziva i sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina i dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama priloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Ipak, naglašava se da gips ne znači potpuni prekid ljetnih aktivnosti, ali ni odustajanje od opreza. Aktivnosti treba prilagoditi vrsti ozljede i liječničkim uputama, a pravodoban pregled, odgovarajuće liječenje i pridržavanje preporuka ključni su za uspješan oporavak i siguran povratak u uobičajenim aktivnostima. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovaj vikend putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 žakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misno slavlje na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misno slavlje predvodio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Danas od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakova provjerit će se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakova provjerit će se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica i 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnijezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, navečer i u noći na subotu, uz porast na oblake, lokalno kiše, mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 32 do 35, trenutno u Đakovu 23 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: pogrebne obavijesti.
1: Pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Lag Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
1: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: putevima grada.
1: Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misa slavlja na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Evo i onih iz servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEPA, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP Lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacije na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacije na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Na današnji dan 17. srpnja 1800. u Varaždinu rođen Ivan Padovec, jedan od najistaknutijih hrvatskih glazbenika 19. stoljeća, bio vrhunski gitarist, skladatelj i glazbeni inovator koji je svojim talentom i originalnim idejama stekao ugled diljem Europe. Njegov život i rad ostavili su dubok trag u povijesti gitarističke umjetnosti, a mnogi ga smatraju jednim od najvažnijih hrvatskih predstavnika romantičarskog glazbenog razdoblja. Glazbeno obrazovanje započeo u rodnom Varaždinu, gdje je rano pokazivao iznimnu nadarenost za gitaru. U želji za daljnjim usavršavanjem odlazi u Beč, tada jedno od najvažnijih europskih kulturnih i glazbenih središta. Ondje je učio kod uglednih glazbenika i ubrzo privukao pozornost svojim izvanrednom tehnikom, muzikalnošću i virtuoznim interpretacijama. Tijekom koncertne karijere nastupao je u brojnim gradovima Habsburške monarhije i drugih europskih zemalja. Jedan od njegovih najznačajnijih doprinosa glazbi bila je konstrukcija gitare s 10 žica. Smatrao je da tadašnja gitara sa 6 žica ima određena zvučna ograničenja, pa je osmislio instrument s 4 dodatne basovske žice. Time je proširio tonski raspon i omogućio bogatiji, puniji zvuk te veću izražajnost u izvođenju složenijih skladbi. Ova inovacija pokazuje koliko je Padovec bio ne samo vrstan glazbenik, nego i vizionar koji je nastojao unaprijediti mogućnosti svojeg instrumenta. Ivan Padovec preminuo je 16. studenog 1873. u Beču, gdje je proveo veliki dio života. Danas je Ivan Padovec pravom ubraja među najvažnije hrvatske skladatelje za gitaru i među pionire razvoja toga instrumenta. Njegov umjetnički rad, inovativnost i doprinos glazbenoj kulturi svjedoče o tome da hrvatska glazbena baština zauzima značajno mjesto u europskoj kulturnoj povijesti.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Evo nas i u Jutrofonu 813-249-822-271, brojevi su telefona na koje nas možete nazvati ukoliko danas neko vaš dragi ima rođendan ili pak imendan ili nešto slično. Dakle, 813-249-822-271, ovo je Jutrofon. A prema hrvatskom kalendaru, imendana 17. srpnja, imendan slave Aleksije, Alekse i Marcelina. Ime Aleksije potječe od grčke riječi Aleksija, što znači braniti, štititi, pomagati. Ovo ime simbolizira zaštitu, hrabrost i plemenitost, a kroz povijest su ga nosili brojni sveci i ugledne povijesne osobe. Oblik Alekse posebno je raširen u slavenskim zemljama, ali ima isto podrijetlo i značenje. Ime Marcelina dolazi od latinskog imena Marcellina, ženskog oblika imena Marcel ili Marcelin, izvedenog iz rimskog imena Marcellus. Smatra se da znači mala posvećena Marsu, rimskom bogu rata, pa ime simbolično povezuje sa snagom, odlučnošću i ustrajenošću. Svima koji ga danas slave, evo, Marcelama, Marcelima, sletan imendan. Nemamo poziva, no imamo hit dana. Novi singl Jure Brkljače i Dine Petrića, Znaj.
0: Hit dana, Radio Đakova.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje često naziva i sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina i dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevne oštećenja. Ipak, naglašava se da gips ne znači potpuni prekid ljetnih aktivnosti, ali ni odustajanje od opreza. Aktivnosti treba prilagoditi vrsti ozljede i liječničkim uputama, a pravodoban pregled, odgovarajuće liječenje i pridržavanje preporuka ključni su za uspješan oporavak i siguran povratak u uobičajenim aktivnostima. Članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovaj vikend putuju u Zagreb na Međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za Kud Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misto slavlje na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije. U ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misto slavlje predvodio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Danas od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica i 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, može na zapadu lokalno biti malo kiše, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab, umjeren, južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih trenuta u Đakovu, 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.
2: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Marketing Radio Đakova.
6: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
7: Zon Politikon.
8: Dobrodošli u današnju emisiju. U Opatiji je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. U isto vrijeme SDP-ovci su u više gradova upozoravali da vlada novim nametima i pravilima dodatno opterećuje male iznajmljivače. Nadogradnja sustava e-visitor, edukacija na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistička nerazvijena područja i kontinent iz te Fonda za udruženje turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka HTZ-a s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
9: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu i da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
8: Da ipak nije sve bajno u sektoru turizma, tvrde iz SDP-a, članovi te stranke u nekoliko su hrvatskih gradova 5 minuta do podne održali konferencije za novinare. Vladu prozivaju zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
10: Da je dosta više ovakve politike u koje se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u koje će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u koje će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
8: U istom je tonu nastavila šefica Dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović.
5: Vlada koja radi nelojalnu konkurenciju malim obiteljskim iznajmljivačima i svojim građanima, porezno opterećuje konstantno male obiteljske iznajmljivače, a oprašta stranima, stranim investitorima i strancima, onda bi ja rekla da to nije domoljublje, nego to je jednostavno izdaja hrvatskog naroda.
8: Ističu kako vlada ne radi ništa za suzbijanje iznajmljivača koji rade nelegalno. Potpredsjednica županijskog odbora SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ivana Marković.
11: U posljednjih 10 godina broj nekomercijalnog smještaja je eksplodirao. Znači, mi danas imamo preko 700.000 ležaja, znači kreveta, u toj takozvanoj sivoj zoni. To je iznajmljivanje za obitelje, za prijatelje takozvani, koje se nalaze u potpunosti van svakog sustava.
8: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
12: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
8: Premijer Andrej Plenković ponovno je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića koji je zabranio odlazak hrvatske vojske na vojni mimohod u Pariz.
13: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
8: Osvrnuo se i na načelnika glavnog stožera Roberta Hranja koji je, kako je ranije rekao, izgubio njegovo povjerenje.
13: On se nema što ispovjedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da je nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovemo, ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati hrvatsku vojsku.

0: Potpisani su ugovori o financiranju i kupoprodaji 6 elektrobaterijskih vlakova te o izgradnji hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba ukupne vrijednosti 53,6 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković kazao je da je nabava novih vlakova važna za proces dekarbonizacije u prometu, što je strateški cilj države kao i EU. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je.
1: Da je po meni riječ o jednom od najboljih primjera korištenja fondova općenito. Mi financiramo i dekarbonizaciju i zaštitu okoliša. Strateški isto tako se bavimo temom koja je počinje biti posebno važna i u idućem programskom periodu, dakle željezničkim prometom.
0: Ministar prometa Oleg Butković tvrdi da je ovo tek prvi korak jer je već ugovoreno.
2: Dodati 25 bez ovih ulaganja, tako da to je veliko postignuće, veliki preokret, da tako kažem, uz ulaganje u željezničku infrastrukturu i obnovu pruga koja traju. Mi smo trenutno preko 1,5 milijardi eura ulažemo u rekonstrukciju i izgradnju nove željezničke infrastrukture.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Krstić priznala je krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo da optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivija Discordije za malverzacije kojim je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura. Tiha.

0: Nakon što je sindikat KBC Zagreb upozorio na kritičan manjak spremačica u bolnici, ministar rada Alen Ružić potvrdio je da je moguće razmotriti povećanje koeficijenata, a onda i plaća.
1: Koeficijente je moguće razmotriti njihovu povećanje i korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i mediji, koji, novinari koji prate, ali i naša javnost je sigurno upoznata da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potrebe za izmjenom koeficijenata.
0: Ministar je ujedno istaknuo da su spremačice iznimno važne u segmentu zdravstva i socijalne skrbi, koje poznaju specifičnosti prostora i korisnika, ali i opreme zaposlenih i struke. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iz Dublina je poručio da je za uspješnu borbu protiv najopasnijih kriminalnih mreža potrebno koristiti sve raspoložive instrumente, od policijske i pravosudne suradnje do financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelima. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je četvrtak u Dublinu na jačanje međunarodne razmjene sigurnosnih informacija i operativne suradnje u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, upozorivši da kriminalne mreže djeluju globalno i koriste iste logističke, financijske i digitalne sustave kao i legalno gospodarstvo. Na neformalnom sastanku ministara unutarnjih poslova država članica Europske unije glavne teme bile su borbe protiv organiziranog kriminaliteta, budućnost europske vizne politike te suzbijanje krijumčarenja droge u okviru Saveza europskih luka. Govoreći o sve sofisticiranijem djelovanju organiziranih kriminalnih skupina, Božinović je istaknuo kako odgovor Europske unije mora biti jednako umrežen i koordiniran.

0: Ministarstvo hrvatskih branitelja oglasilo se vezano za nedavni pronalazak ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik na području općina Bukovlje. Obzirom na nedavne medijske objave i novinske članke koji spekuliraju o podrijetlu i okolnostima pronalaska ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik na području općine Bukovlje, Ministarstvo hrvatskih branitelja dostavlja priopćenje s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti. Odmah po zaprimljenom saznanju, djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Policijske uprave Brodsko-posavske obišli su navedenu lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju. Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od 100 godina. Podsjećamo da je u nadležnosti Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja istraživanje, ekshumacija i identifikacija žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te Domovinskog rata. S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će nadležne institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine. Toliko za današnju emisiju.
1: Zone Politikon.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Za danas jedne azijske piletine umaku od meda koji ćete lako pripremiti kod kuće. Dva puta pržena piletina nevjerojatno je hrskava, a slatko-slani umak od meda i češnjaka daje joj savršen okus. Ako volite azijska jela i hrskavo prženu piletinu, ovaj recept za piletinu umak od meda mogao bi vam se svidjeti. Tajna savršene teksture krije se u duplom prženju, koje stvara laganu i izrazito hrskavu koricu, dok sočni komadići pilećih zabataka ostaju divno mekani iznutra. Sve se na kraju povezuje u sjajnom umaku od meda, sojinog umaka i češnjaka, koji je istovremeno sladak, aromatičan i pun okusa. Evo nam potrebnih sastojaka. Za piletinu 450 g pilećih zabataka bez kosti i kože, jedna čajna žličica umaka od soje, jedna četvrtina čajne žličice soli, jedna četvrtina čajne žličice svježe mljevenog crnog papra, 30 g kukuruznog škroba, oko 950 ml ulja za prženje. A za smjesu za pohanje, 95 g kukuruznog škroba, 30 g glatkog brašna, pola čajne žličice praška za pecivo, pola čajne žličice soli, 120 ml ledeno hladne vode i jedan bjelanjak. A za umak, 85 g meda, 2 čajne žličice umaka od soje, 1 čajna žličica svjetlo kukuruznog sirupa, po želji može i dodatna žličica meda, zatim 1 čajna žličica jabučnog ili vinskog octa, 2 češnja češnjaka, sitno nasjeckana ili naribana, 1 žlica preprženog sezama, 1 mladi luk tanko narezan. Kako to pripremamo? Pileće zabatke posušite papirnatim ručnikom pa narežite na komade veličine zaloga. Uz dijeli pomiješajte piletinu, soja, umak, sol i papar. Dodajte 30 g kukuruznog škroba i dobro promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen. Ostavite u hladnjaku dok pripremate ostatak sastojaka. U jednoj zdjeli pomiješajte kukuruzni škrob, brašno, prašak za pecivo i sol. U drugoj zdjeli lagano umutite ledeno hladnu vodu i bjelanjak, pa ulijte među suhe sastojke. Promiješajte tek toliko da se sastojci sjedine. Smjesa treba biti nešto gušća, ali još uvijek tekuća. Nemojte previše miješati. U dubljem loncu zagrijte ulje na otprilike 175 stupnjeva. Komade piletine uronite u smjesu za pohanje, višak lagano odcijedite uz rub zdjele pa pažljivo spuštajte u zagrijano ulje. Pržite u nekoliko manjih tura oko 4 minuta. Piletina će biti pečena, ali će korica ostati svjetla. Izvadite na rešetku ili papirnati ubrus. Zagrijte ulje na 200 stupnjeva. Ponovo pržite piletinu u dvije ture oko 2 minute, odnosno dok ne dobije intenzivno zlatnu smeđu boju i postane izrazito hrskava. Izvadite na rešetku ili ubrus. U manjem loncu pomiješajte med, soja, umak, kukuruzni sirup, ocat i češnjak. Uz neprestano miješanje zagrijavajte dok umak ne zakipi te maknite s vatre. Zatim dodajte prženu piletinu i lagano promiješajte kako bi svaki komad bio ravnomjerno obložen umakom. Pospite preprženim sezamom i narezanim mladim lukom te odmah poslužite. Evo, dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona, ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249. Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 10 sati. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje često naziva i sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina i dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Ipak, naglašava se da gips ne znači potpuni prekid ljetnih aktivnosti, ali nije odustajanje od opreza. Aktivnosti treba prilagoditi vrsti ozljede i liječničkim uputama, a pravodoban pregled, odgovarajuće liječenje i pridržavanje preporuka ključni su za uspješan oporavak i siguran povratak u uobičajenim aktivnostima. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja kao kruna za priznanje njihovog rada. Članovi Gorjanca ovaj vikend putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misto slavlje na blagdan Svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Sveđano misto slavlje predvodio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Danas od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica, 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda strštjena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, poslije podne uz više oblaka, može na zapadu lokalno biti malo kiša, a na večer i u noći na subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjeren južni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih stupnjeva. Trenutno u gradu Đakovu iznosi 28 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio Čakovo.

0: Neonske Minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Draga, jesi dana za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
6: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti. I ovog petka lijep pozdrav, poštovani slušatelji, na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. U srijedu je održana 12. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije. Na dnevnom redu bilo je 20 točaka, među kojima i odluka o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave u prošloj godini, te više izvješća o poslovanju ustanova čiji je osnivač županija. Sjednica je započela aktualnim satom, odnosno pitanjima i prijedlozima vijećnika. Županica Nataša Tramišak.
2: Među točkama ove županijske skupštine dnevnog reda svakako je najvažnije ističemo donošenje odluke o subvencioniranju županijskog linijskog prijevoza putnika na svim relacijama unutar Osječko-baranjske županije. Razlog zašto smo danas evo predložili skupštini upravo ovakvu odluku je kako bi zadržali postojeće broj linija i kako bi omogućili da cijene karata po linijama budu povoljnije i pristupačnije našim sugrađanima i svim putnicima. Govorim naravno o pojedinačnoj cijeni karte s obzirom na informacije koje smo dobili da su cijene karte ove godine porasle. Kako bi smanjili daljnji porast i pritisak cijene karata na sve stanovnike koji se voze ovim oblikom javnog prijevoza ili omogućili i pristupačniji javni prijevoz, odlučili smo subvencionirati svaku pojedinačnu cijenu karte sa 1 dodatnih euro od strane proračuna Osječko-baranjske županije. Osim toga, evo ove godine imamo predviđena sredstva u proračunu oko 640 tisuća eura za namjenu kako subvencioniranja cijene karte svim našim putnicima, tako i za održavanje postojeće mreže linija do uspostave ugovora o javnoj usluzi za kompletan županijski linijski prijevoz. Centar za gospodarenje otpadom Orlovnjak, dakle regionalni centar za gospodarenje otpadom za područje dvije županije, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske, koje će uspostaviti cjelovit sustav gospodarenja otpadom na način da više kada ga izradimo neće biti deponija po našim gradovima, da ćemo sve upućivati na centar za gospodarenje otpadom izražen po svim novim smjernicama i standardima zaštite okoliša i prirode koji neće imati nikakvih štetnih emisija na okoliš ili utjecaj na ljude. Dakle, sva županijska trgovačka društva, isto kao i zdravstvene ustanove, u redovnoj proceduri na današnjoj skupštini podnose izvješća o svom radu u 2025. godini. E, ono što mogu izraziti je zaista zadovoljstvo da su sve poslovale pozitivno, da nemamo problema u radu i funkcioniranju bilo koje ustanove, zdravstvene ustanove, ustanova o socijalnoj skrbi, isto tako i naših trgovačkih društava, već su sva poslovala sukladno svim onim uvjetima kojima trebaju pozitivno i možemo reći da vidimo da trebamo ići dalje u smjeru razvoja usluga koje Osječko-baranjska županija pruža.
0: Župan i ja. U ponedjeljak je potpisan ugovor s izrađivačem projektne dokumentacije izgradnje obiteljske kuće i stambenih zgrada u okviru programa Naša Slavonija i Baranja, naš dom. Županica Nataša Tramišak.
2: Važan trenutak u realizaciji programa Naša Slavonija, Baranja, naš dom. Potpisan je i danas ugovor sa projektantom za projektiranje obiteljskih kuća i višestambenih zgrada za Osječko-baranjsku županiju na čak 19 jedinica lokalne samouprave i 20 lokacija na kojima ćemo izgraditi 52 stambene jedinice. E upravo ovaj važan trenutak osigurat će nam da u roku sljedećih 4,5 do 5 mjeseci imamo spremnu projektnu dokumentaciju, imamo spremno građevinske dozvole kako bi mogli početi i izgrađivati, odnosno graditi ove obiteljske kuće u našim mjestima. Onih 19 jedinica lokalne samouprave s kojima smo prethodno potpisali sporazum o odabiru lokacija na kojima će se graditi ove moderne obiteljske kuće za naše mlade obitelji, evo sad se primićemo i ovoj važnoj fazi i realizacije. Znači imamo model obiteljske kuće, kako ona treba izgledati, no sada slijedi onaj konkretan posao projektiranja na svakoj pojedinoj lokaciji, ishođenja građevinske dozvole, a onda nakon toga slijedi i javna nabava za izvođača radova i sama gradnja obiteljskih kuća.
0: Vlasnik projektantskog ureda Hrvoje Sučić.
3: Nama kao projektantima jako drago da smo mi prvi inicijalni korak ovog hvale vrijednog projekta Naša Slavonija, Baranja, naš dom. Objekt koji ovdje prezentiramo je jedna tipizirana obiteljska kuća koja je trosobna, četverostrešnog krovišta. Ona će imati bruto površinu otprilike 135 kvadrata. Sobe će biti komforne, otvorenog koncepta, dakle spojene blagovaonice, kuhinje i dnevnog boravka, potpuno orijentirane prema dvorišnom dijelu. Kuća bi trebala biti takvog statičkog sustava da omogućuje relativno brzu izgradnju, optimalne troškove, a vanjska ovojnica bi trebala pružiti energetsku učinkovitost tog objekta. Pred nama je izazovan zadatak, znači pričamo čak o 43 obiteljske kuće, 3 stambene zgrade kroz 19 jedinica lokalne samouprave, što znači da ćemo mi u vrlo kratkom roku morati izanalizirati veliki broj prostornih planova, no međutim upotrebom modernih softverskih rješenja organiziranog tima planiramo vrlo brzo, učinkovito i sukcesivno isporučivati projektnu dokumentaciju. Izrada projektne dokumentacije je tek fragment jednog vremena u odnosu na ono što ovaj program pruža, a to je više desetljeća uživanja u ovim objektima.
0: Župan i ja. Bili su to najnovije županijske aktualnosti. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav. Župan i ja.
1: Župan i ja.
0: Županija.
1: Županija.
0: Županijske aktualnosti.

0: Posjetite optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
2: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
3: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
2: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
3: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
2: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
4: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
5: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
1: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Marketing Radio Đakova

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju odgovorno ljetovanje s ciljem podizanja svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, pojačan promet te povećan rizik od požara i drugih izvanrednih događaja obilježavaju ljetnu sezonu, zbog čega je važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom najtoplijeg dijela dana, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također, važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda i stanja na cestama HAK-a. Poseban naglasak stavljen je na prevenciju požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, ne bacaju opuške te svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi osiguralo visoku razinu pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. Dodatnu sigurnost pruža sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama koje omogućuje brzo slanje hitnih upozorenja građanima i turistima na njihove mobilne uređaje. U svim hitnim situacijama građani mogu nazvati jedinstveni europski broj 112 koji je dostupan 24 sata dnevno i na više jezika, dok je za prijavu požara dostupan i broj 193. Ljetne praznice donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje često naziva i sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekaju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina i dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Ipak, naglašava se da gips ne znači potpuni prekid ljetnih aktivnosti, ali nije odustajanje od opreza. Aktivnosti treba prilagoditi vrsti ozljede i liječničkim uputama, a pravodoban pregled, odgovarajuće liječenje i pridržavanje preporuka ključni su za uspješan oporavak i siguran povratak u uobičajenim aktivnostima. Članovi Kuda Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju svoju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovaj vikend putuju u Zagreb na Međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za Kud Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave svoj 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup metropolit Đuro Hranić predvodit će misto slavlje na blagdan Svetog Ilije, proroka zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu Svetog Josipa u Breznici Đakovač, koja je proslavila svetkovina Gospe Karmelske, svečano misto slavlje predvodio je Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Danas od 16 do 22 sata na području policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provest će se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu: alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica i 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnijezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano poslije podne, uz više oblaka može na zapadu lokalno biti malo kiša. Na večer i u noći u subotu mogući su izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Vjetar slab do umjereni južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 33 do 35 celzijevih. Trenutno u Đakovu 31 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Govorimo u današnjem Sedmom elementu o filmu Rock balada. Kaže jedan naš portal, postoje filmovi koji izgledaju na oko toliko jednostavno da vam se ne čini da za njih treba neko veliko umijeće. Kaže, Rock balada je film nenametljivog majstorstva. Irac John Kearney bio je razmjerno nepoznati gitarist anonimnog rock benda i redatelj dvaju malo zapaženih igranih filmova, a onda se evo na festivalu Sundance pojavio njegov film Once. To je film koji ga je definitivno, možemo reći, lansirao u orbitu, pa eto, samim time, možemo reći, stavlja se i jedan naglasak na ovaj novi film, dakle Rock balada. Rick je glavni junak ovog filma, lider davnog, kratkog, poluuspješnog rock benda, koji se skrasio u Dublinu, gdje ima ženu i kćer, te pjeva u bendu za svadbe. Jedan od uzvanika jednog vjenčanja koje su svirali je Danny, svojedobno ludo popularni član Teen Boy benda koji u međuvremenu pao u zaborav pokušavajući uzalud razgorjeti svoju solo karijeru. Tijekom te svadbene noći dvojica glazbenika se povežu i svide se jedan drugom, te evo možemo reći zapravo pada jedna zanimljiva glazbena ideja, dakle pokušati nešto napraviti zajedno. Naravno, nećemo otkrivati previše sada detalja vezanih uz film Rock balada, evo film koji zapravo je u kinima dostupan od 2. srpnja, tako da eto, za sve ljubitelje roka, za sve ljubitelje glazbenih filmova, eto jedna topla preporuka, dakle film se može pogledati u kinima, može se zapravo pogledati i na jednoj od video platformi. Redatelj je uspio u filmu vrlo vješto spojiti humor i melodramu, pogotovo s toplinom i suptilnošću dočaravati odnose u junakovoj obitelji. Oba glavna lika vrlo su slojevita i vrlo su različita, nalaze se zapravo i u različitim životnim okolnostima koje su ih, eto, igrom slučaja spojile zajedno. Eto, uvijek su ti glazbeni filmovi zanimljivi, kažem naravno za sve ljubitelje glazbe i za sve ljubitelje takvog žanra filmova, tako da evo pretpostavljam svi ljubitelji takve vrste će sigurno pronaći ovaj film Rock balada i evo uživati u njemu, tako da eto jedna topla preporuka pred vikend koji je ispred nas. Mi ćemo naravno i današnju rubriku Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: te. Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098 522 816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Bubca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo.
1: Bila nam je to rubrika 3 iz prašine, slijedi nam i nešto novo iz svijeta glazbe.

0: Novo iz svijeta glazbe. Novo, novo, novo, novo.
1: Give me one more kiss before you go.
2: Ovih dana svi hashtagaju. Hashtag bazen. Hashtag Jošava. Hashtag bazen.

0: 12 je sati. Media servis Radio Đakovo. SAD nastavio s napadima na Iran, ciljao civilnu infrastrukturu. Osumnjičena poduzetnica dovedena na ispitivanje USKOK. Hajduk izborio drugo pretkolo Europske lige nakon poraza od Žiline u uzvratu.
1: Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškadmenec, dobar vam dan.
2: Amerikanci su šestu noć zaredom bombardirali Iran. Tamošnja novinska agencija javlja da se broj poginulih u američkim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Cilj američke vojske bila je uglavnom civilna infrastruktura u različitim provincijama gdje su gađali mostove, željeznicu, zračne luke te industrijska središta. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru, Bahrenu i Jordanu. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od 22. lipnja. Nakon ovih međusobnih napada SAD i Irana cijene nafte porasle su. Napetostima je doprinijela prijetnja Teherana da će potaknuti jemenske hutiste da budu spremni napadima zatvoriti izvoznu rutu Crvenog mora. Šef Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol rekao je da je sigurnost nafte još uvijek kritično pitanje. Agencije javljaju da su jučer kroz Hormuz zbog napada prošlo samo 3 broda. Analitičari upozoravaju da bi zatvaranje prolaza Bab el Mandeb dodatno zakompliciralo opskrbu energentima u svijetu. Američki predsjednik Donald Trump sinoć je opet imao osebujno obraćanje. U njemu je, pored svih problema, optužio Kinu da je utjecala na izbore 2020. one koje je izgubio, te u kojima je nahuškao rulju da napadne Kongres.
3: Kineska vlada je željela da američki predsjednik izgubi na sljedećim izborima, a razlog zbog kojeg su htjeli da izgubim je taj što su znali da sam ih prozreo. Nametnuo sam im carine vrijedne milijarde i milijarde dolara i izgradio najmoćniju vojsku na svijetu. Mi imamo najmoćniju vojsku.
2: Govori još jednom pokazao Trumpovu opsjednutost gubitkom izbora i želju za sijanjem pomutnje uoči izbora za Kongres u studenom, koji predviđaju loš rezultat republikancima, i to baš zbog podrške njemu. I dok je Kina odbacila optužbe za petljanje, tri medijske kuće, ABC, NBC i CNN, nisu prenosile govor zbog straha da će biti stranački pristran i huškački. Za Media servis Hrvoje Gašparec.
1: Media servis. Vijesti.
0: Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedištu USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u najnovijoj korupcijskoj aferi. Uz Boh, prema neslužbenim informacijama, uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme.
1: Media servis. Vijesti.
0: Prije točno 10 godina Andrej Plenković preuzeo je vodstvo HDZ-a i postao najdugovječniji predsjednik te stranke, a ujedno i najdugovječniji premijer. U pobjedničkom govoru te 2016. naglasio je da će, mijenjajući HDZ, mijenjati Hrvatsku. U tom kontekstu upitali smo za kratku analizu komunikacijskog stručnjaka Krešimira Macana koliko su se promijenili HDZ i Hrvatska.
4: Ako se gleda ti vanjsko-politički uspjesi i načula za eurozonu, zonu Schengen, onda smo napravili velike iskorake, sad smo na putu prema OECD. A ako se gleda i o interno, imao je masu kriznih situacija koje je riješio, znači od Agrokora pa do korone. Činjenica da je HDZ u ovom trenutku u centru i to mu je osiguralo tih više pobjeda na izborima, on je najdugovječniji sad premijer i to je najveća ta promjena koju vidimo.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kilometarska kolona stvorila se na A3 između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka nakon prometne nesreće u kojoj se prevrnula cisterna, pa je promet u potpunosti zatvoren u smjeru Lipovca. Promet se odvija obilaznim putem preko Križa, a kolona se stvorila i kod naplatnih postaja Križ. U smjeru Zagreba promet teče bez ograničenja. Servisnim informacijama dodajemo da je Državni hidrometeorološki zavod izdao narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju i to zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer.
1: Sport.
5: Nogometaši Hajduka izborili su drugo pretkolo Europske lige unatoč porazu u uzvratnoj utakmici od Slovačke Žiline 2-1. Poveli su Splićani u drugoj minuti Sučeve nadoknade kada je precizan bio Alek van Horenbeck. A izjednačenje je stiglo početkom drugog poluvremena, točnije u 52. minuti kada je za 1-1 pogodio hrvatski napadač Marko Roginić. Pred sam kraj ukupnu prednost bijelih smanjio je Melnjak autogolom u 91. minuti. Ukupan rezultat je tako bio 3-2 zahvaljujući pobjedi od 2-0 u prvoj utakmici. Trener bijelih Gonzalo Garcia.
0: Imali smo trenutke u kojima smo bili u panici. Oni su fizički jaki, a mi smo krenuli gubiti duele i lopte, a oni su imali dobre šanse za pogodak. No nakon 50. minute mislim da smo kontrolirali utakmicu.
5: U idućem kolu Splićani će igrati protiv ciparskog Pafosa. Prva utakmica igra se na Poljudu i na rasporedu je 23. srpnja, a uzvrat tjedan dana kasnije. Recimo kako je Rijeka doznala svog protivnika u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U drugom kolu igrat će protiv irskog Derry City-a. Pred nama je završnica svjetskog nogometnog prvenstva. Sutra se u Majamiju Francuska i Engleska bore za treće mjesto, dok se finale između Španjolske i Argentine igra u nedjelju u New Yorku.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Service.
5: Utakmicom za bronz kod klupe francuske reprezentacije oprostit će se Didier Deschamps. Iako još uvijek nema službene potvrde, trebao bi ga naslijediti Zinedine Zidane. Što se finala tiče, FIFA je objavila kako će osvajači svjetskog prvenstva ove godine, osim trofeja i medalja, dobiti i prsten po uzoru na američke sportove. Recimo još kako je poznato i da će Slovenac Slavko Vinčić biti glavni sudac finala svjetskog prvenstva. 46-godišnjak je na ovom mundijalu već sudio na utakmicama Brazil-Maroko, Jordan-Alžir, Meksiko-Ekvador. Uz njega će na terenu kao pomoćni sudci biti njegovi sunarodnjaci Tomaš Klančnik i Andraž Kovačić. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
6: Podrži najbolje mlade sportašice i sportaše na državnoj završnici 30. sezone Plazma sportskih igara mladih. Od 15. do 20. srpnja i od 5. do 10. kolovoza Rijeka postaje središte sporta, druženja i fair playa. Više saznajte na igremladih.hr.
7: Ljeto izgleda bolje uz nove naočale. Do 19. srpnja iskoristi od 30 do 50% popusta na sunčane naočale i 30% na dioptrijske okvire. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Najtoplije je u Splitu 33, u Šibeniku je stupanj manje, Dubrovnik, Zadar i Rijeka su na 30, kao i Slavonski Brod, Osijek i Daruvar. Bjelovar mjeri 29, u Zagrebu, Varaždinu i Sisku je 28 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano je vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni, najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
1: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ljeto.
9: Vrijeme odmora, zabave.
10: More, plaža,
11: kupanje i tako.
12: Kratke sukice, pangice.
11: Ludilo.
13: Pa nema škole.
11: A ne, pa čim kažeš ljeto, odmah me asocira na, ne znam, opušteno, zabavu, kupanje, izlaske, provod.
8: A svi hoće izgledati lijepo preko ljeta, ono.
11: Definitivno.
8: Ljeto, pa to je meni asocijacija more, odmor, hladan sok i moja draga pored mene. A na kraju večera gitara i crno vino.
11: Ludilo.
1: Ljetni program Radio Đakova.
9: 12 nam je sati i 10 minuta, dragi naši slušatelji, bile su ovo i podnevne vijesti Medija servisa. Vrlo visoka temperatura u našem gradu, mjerimo trenutno 33 celzijeva stupnja, uz evo naznaku i napomenu da zapravo to nije najviša temperatura, da ćemo još rasti u ovim sljedećim satima, negdje otprilike do maksimalno 36 celzijevih stupnjeva trebali bi ići u našem gradu. Ostatak vikenda također uz visoke temperature, uz vrlo toplo vrijeme. Koliko vidim, neko određeno osvježenje ipak dolazi sljedeći tjedan, dakle temperature bi trebale biti ispod 30, barem prema ovim prvim naznakama. Mi ćemo naravno u novi glazbeni sat krenuti uz današnji hit dana.
7: Hit dana, Radio Đakova.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Prometno izvješće.
2: Hrvatski autoklub donosi nam prometno izvješće, provjera trenutne situacije na našim cestama. Između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka zemlje zbog prometne nesreće, evo prekinute promet, kaže kolona je duga oko 7 km, a obilazak je županijskom cestom 3124, kod naplatne postaje Križ kolona je duga oko 6 km i raste još uvijek. Eto, nažalost, prometna nesreća koja je evo prouzrokovala dosta veliku kolonu na samoj autocesti. Drugdje u Hrvatskoj ima nekih sitnih problema, ali bez nekih, možemo reći, osobitih evo ovakvih situacija koju smo sada naveli. Tako da evo, možemo samo zaželjeti svim dragim vozačima sretan put, ugodnu vožnju, poštujte prometne propise i poštujte druge sudionike u prometu.
1: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, odrđivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822 249

Bio nam je to Jure Brkljača sa pjesmom Sjećanje na nju. Slijedi nam sada i Sandi Cenov, pjesma Svima u inat. Zasvirat ćemo još malo, lokalne vijesti dolaze nam u 13.

0: Neonske minute.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
3: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
2: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime. Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
1: Marketing Radio Đakova, 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju pod nazivom Odgovorno ljetovanje. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, te naravno povećan rizik od požara, pojačan promet, zbog čega je vrlo važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom onih najtoplijih sati u danu, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavlja se na prevenciju od požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi se osigurala visoka razina pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. Dodatnu sigurnost pruža sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, koji omogućuje brzo slanje hitnih upozorenja građanima i turistima na njihove mobilne uređaje. U svim hitnim situacijama građani mogu nazvati jedinstveni europski broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno na više jezika, dok je za prijavu požara dostupan i broj 193. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje još i naziva sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina ili dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovog vikenda putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Policijski službenici su jučer u Đakovu na izvanredni tehnički pregled uputili osobni automobil na kojem su utvrđene preinake na uređajima za osvjetljavanje i signalizaciju, preinake na oprugama i amortizerima te preinake na ispušnom sustavu. Također u Osijeku, u ulici Hrvatske Republike, policijski službenici su obavljenim tehničkim pregledom vozila na cesti na dva motocikla utvrdili preinake na ispušnom sustavu kako bi vozila stvarala prekomjernu buku, dok je na jednom osobnom automobilu u Županijskoj ulici također utvrđena preinaka na ispušnom sustavu. Sva ova vozila isključena su iz prometa, a vozačima slijede novčane kazne. Danas od 16 do 22 sata na području cijele policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere kojima za cilj je naravno sankcioniranje i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a posebice se to odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica te 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, ponegdje promjenjivo oblačno i nestabilno, ali zapravo generalno podosta sunčano i uz vrlo visoke temperature. U jutarnjim satima temperatura će se kretati između 17 i 20, najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljeto na valovima Radio Đakova. Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo kako na gradskom groblju u Đakovu, ali ni ostalim prigradskim grobljima, nema zakazanih pogreba.
0: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute. Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gubca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, K+ jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099 543 9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
5: Čas!

0: servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje, jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Ljeto je vrijeme za odmor, opuštanje i dobru knjigu u ruci. Za sve ljubitelje kriminalističkih romana donosimo preporuku naslova koji spaja napetu istragu, duhovite dijaloge i zanimljive likove. Riječ je o hitu britanskog autora Richarda Osmana, koji će ovoga ljeta zasigurno pronaći mjesto u mnogim torbama za plažu. Richard Osman, autor je svjetski popularnog serijala Klub istražitelja ubojstava četvrtkom, donosi novu kriminalističku priču, puno humora i neočekivanih obrata. U romanu Rješavamo ubojstva upoznajemo umirovljenog policajca Steve'a Willera, čovjeka koji uživa u mirnom životu i u svakodnevnoj rutini. No njegov se život mijenja kada ga posjeti snaha Amy Willer, bivša pripadnica policijskih snaga koja sada radi u području privatne sigurnosti. Amy se nađe usred opasnog slučaja koji uključuje ubojstvo, tajne i moćne ljude, a Steve se ponovno vraća istraživačkom poslu. Njihova potraga vodi ih kroz različite zemlje, opasne situacije i niz zagonetki koje treba riješiti prije nego što bude prekrasno. Osman vješto kombinira klasične elemente krimića s toplim odnosima među likovima, britkim humorom i pričom o obitelji, povjerenju i novim počecima. Roman je dinamičan, lagan za čitanje i idealan za sve koji tijekom odmora žele napetu priču, ali bez previše mračnog tona. Upravo zbog spoja misterija, humora i simpatičnih junaka, Rješavamo ubojstva jedan je od naslova koji se preporučuje za dugo ljetno popodne uz more. Ako tražite krimić koji će vas zabaviti, nasmijati, istodobno držati u napetosti do samog kraja, Rješavamo ubojstva Richarda Osmana odličan je izbor za ljeto 2026. Ponesite dobru knjigu na plažu i dopustite da vas priča odvede u svijet tajni, istraga i neočekivanih preokreta. Ugodno čitanje!
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade, za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey, ljetni program Radio Đakova.

0: vesti. Medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedište USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u novoj korupcijskoj aferi. Uz Boh uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme. I jedna informacija za stanovnike barenjskog mjesta Batina. Naime, u blizini tog mjesta u rijeci Dunav jučer su pronađene dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata, 3 kilometra od naseljenog područja. Detonacija je planirana za oko podneva, poručili su iz Osječko-baranjske policije. Vruće i sunčano, prognoza je za petak za većinu zemlje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narinđasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Dodajmo da je Split već u 7 sati mjerio visokih 28 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer. SAD su 6. noć zaredom napadale Iran, ovoga puta civilne ciljeve, na što je Iran uzvratio udarima na američku imovinu u regiji. Tamošnja novinska agencija IRNA javlja da se broj poginulih u američkim zračnim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Jordanska vojska također je izjavila da je rano u petak ujutro presrela iranske rakete. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od potpisivanja primirja. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 31, jedan manje mjere rijeka i Osijek, u Zagrebu je 29 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35. U Dalmaciji može biti i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Hit dana Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u našim sportskim minutama koje su nam danas posvećene nogometu. Govorimo naravno o jučerašnjoj utakmici između Žiline i Hajduka i gledamo korak unaprijed prema sljedećem tjednu kada će čak 4 hrvatska kluba nastupiti u europskim natjecanjima. Hajduk je poražen sinoć od Žiline rezultatom 2-1, ali evo ukupno rezultat 3-2 za Hajduk, tako da Hajduk je momčad koja će ići u sljedeću fazu natjecanja u Europskoj ligi, odnosno u tom drugom pretkolu, gdje ih očekuje ciparski Pafos. Sve jučer više manje bilo pod kontrolom, evo Alek van Horenbeck zabio je pogodak za vodstvo Hajduka i za ukupni rezultat 3-0, ali evo Marko Roginić je početkom drugog poluvremena izjednačio rezultat i onda smo gledali jednu, možemo reći, podosta dosadnu utakmicu bez nekakvih velikih istaknutih prilika. Iz jednog beznačajnog šuta iz daljine, eto, lopta se odbila od Darija Meljnjaka nakon obrane Silića i završila u mreži, tako da eto, bilo je i nekoliko minuta, onako možemo reći, blage panike i potencijalnog novog pogotka za Žilinu i samim time produžetaka u jučerašnjoj utakmici, ali to se na kraju nije dogodilo. Hajduk je upisao poraz, ali je upisao prolazak u sljedeću fazu europskih natjecanja i s obzirom da igra u Europskoj ligi, dakle Hajduk će u najgorem slučaju igrati barem treće pretkolo konferencijske lige, dakle ako ne uspije proći Pafos. Prva utakmica protiv Pafosa igra se sljedećeg četvrtka na Poljudu. Što se tiče ostalih naših predstavnika u Europi, Dinamo zna sve što bi trebao znati vezano uz svoju utakmicu. Dakle, Dinamo će u utorak s početkom u 20 sati u Švicarskoj igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Definitivno momčad koja je ozbiljna i koju se mora ozbiljno shvatiti, ali isto tako Dinamo ima definitivno kvalitetu, veću kvalitetu od momčadi Tuna i može se i treba nadati prolasku dalje. Tako da evo, jedan pozitivan rezultat iz Švicarske bi definitivno bio ostati neporažen i onda zapravo taj dvomeč riješiti u Zagrebu u uzvratnoj utakmici koja će se igrati onaj tamo tjedan iza u srijedu. U svakom slučaju, naši ostali predstavnici, već smo rekli, Hajduk igra protiv Pafosa, naša Rijeka igra protiv Derry City, a oni su jučer doznali svog protivnika, s obzirom da se nije znalo hoće li Rijeka igrati protiv Derry City-a iz Sjeverne Irske ili CSKA Sofije iz Bugarske. Na kraju je to Derry City koji je izgubio od CSKA Sofije, ali to je utakmica koja je igrana u sklopu kvalifikacija za Europsku ligu, pa samim time je, dakle, poražena momčad ide na Rijeku, a to su Irci. Varaždin zna svog protivnika, to je češki Jablonec, tako da eto, u četvrtak ćemo imati trostruki program, ali sljedeći tjedan, dakle, europske utakmice načeće Dinamo u utorak. Toliko u našim današnjim sportskim minutama, odnosno u nogometnim minutama. Nastavljamo dalje s našim programom.
0: Sportske minute.

svaka je čaša posljednja. Nikako toga da se odreknem, s tobom nisam dosjedan, ja pred tvojim usnama uvijek pokleknem. Zato dušo moja znaj,

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime? Nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
8: Marketing Radio Đakova

Las piezas y grius.

0: medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Poduzetnica Alma Boh jutros je dovedena na ispitivanje u sjedište USKOK-a u Zagrebu nakon što je dan ranije uhićena u novoj korupcijskoj aferi. Uz Boh uhićen je i brigadir Ivica Devčić, bivši šef nabave u Ministarstvu obrane. MORH je potvrdio da je riječ o sumnji na koruptivna kaznena djela iz 2018. i 2019. godine, te da je među osumnjičenima jedna djelatna vojna osoba. Prema pisanju medija, Devčića se istražuje zbog pogodovanja tvrtki Alme Boh u postupcima nabave vojne opreme. I jedna informacija za stanovnike barenjskog mjesta Batina. Naime, u blizini tog mjesta u rijeci Dunav jučer su pronađene dvije avionske bombe iz Drugog svjetskog rata, 3 kilometra od naseljenog područja. Detonacija je planirana za oko podneva, poručili su iz Osječko-baranjske policije. Vruće i sunčano, prognoza je za petak za većinu zemlje. Državni hidrometeorološki zavod izdao je narinđasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog iznimno visokih temperatura koje će na splitskom području dosezati do 35 stupnjeva. Dodajmo da je Split već u 7 sati mjerio visokih 28 stupnjeva. Šire zagrebačko područje i sjever zemlje je pod žutim upozorenjem zbog lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom, osobito na večer. SAD su 6. noć zaredom napadale Iran, ovoga puta civilne ciljeve, na što je Iran uzvratio udarima na američku imovinu u regiji. Tamošnja novinska agencija IRNA javlja da se broj poginulih u američkim zračnim napadima tijekom noći popeo na 8, a ozlijeđeno je 20 osoba. Teheran je uzvratio napadima na američke vojne ciljeve u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu. Jordanska vojska također je izjavila da je rano u petak ujutro presrela iranske rakete. Iran je objavio da je 38 ljudi ubijeno, a više od 400 ozlijeđeno u američkim napadima od potpisivanja primirja. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: U Splitu je 31, jedan manje mjere rijeka i Osijek, u Zagrebu je 29 stupnjeva. U većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima, gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna većinom između 30 i 35, u Dalmaciji može biti i malo viša.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Kvaliteta i udobnost MTČ proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan MTČ asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunice, tajice, hlače, trenirke i MTČ baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Pametno izvješće.
1: Idemo provjeriti trenutnu situaciju na našim prometnicama. Prometno izvješće donosi nam Hrvatski autoklub. Koliko vidim, nema nekih osobitih informacija na našim cestama, osobito na našim slavonskim cestama, tako da evo, sve je više manje u redu. Neka tako i ostane tijekom cijelog ovog petka i tijekom cijelog vikenda koji je ispred nas. Svim dragim vozačima želimo sretan put i naravno ugodnu vožnju.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Ovi stihovi ne znače ništa, jer osim tebe znam da nitko ih ne čita.

0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Vladajući se hvale turističkim brojkama, kritike stižu iz SDP-a.
0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Potvrđena optužnica protiv Todorića u slučaju Agrokor, Hrstić priznala krivnju.
0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Božinović iz Dublina, kriminalne mreže ne poznaju granice, zato ni razmjena sigurnosnih informacija ne smije imati granice.
0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Pojačan nadzor sigurnosti plovidbe u riječkom akvatoriju, ulovljeno 13 prekršitelja.
0: Blitzvijesti, Radio Đakova.
1: Tri velike američke televizijske kuće odbile uživo prenositi Trumpov govor.

0: cvijesti Radio Đakova.
1: SAD pokrenuo novi val napada na Iran, u Kataru ozlijeđeno dijete.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Europska liga, Hajduk poražen od Žiline, ali izborio nastavak kvalifikacija za Europsku ligu, gdje ih čeka ciparski Pafos.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Rijeka doznala svog protivnika u drugom kolu kvalifikacija za konferencijsku ligu, bit će to Derry City iz Sjeverne Irske.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Tim Merlier, pobjednik 12. etape Tour de France.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatska U20 reprezentacija poražena u četvrtfinalu Eurobasketa.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Dragi moji mali prijatelji, kako ste ovoga petka? Ljeto je u punom jeku, pa se i mi bavimo ljetnim zanimljivostima. Jeste li primijetili da ljeti priroda kao da poziva na istraživanje? Kad izađemo u dvorište, park ili šumu, svuda oko nas nešto leti, zuji, pjeva ili skakuće. Leptiri plešu s cvijeta na cvijet. Bubamare polako istražuju listove. Cvrci neumorno sviraju svoj ljetni koncert. Pauci pletu svoje mreže. A na nebu često možemo vidjeti lastavice koje vješto love kukce. Zato je baš ljeto pravo godišnje doba za male istraživače. Ne trebaju vam skupi uređaji ni posebna oprema. Dovoljni su otvorene oči, malo strpljenja i puno znatiželje. Možete brojiti koliko različitih leptira vidite, osluškivati pjev ptica ili pokušati otkriti odakle dolazi glas cvrčka. Naravno, pritom uvijek pazimo na prirodu. Životinje promatramo, ali ih ne lovimo i ne uznemiravamo.

A ljeto je idealno za neke navike koje u ostalom dijelu godine baš i ne prakticiramo. Pa vas pitam, jeste li ikada ljeti skinuli cipelice i prošetali bosi po mekanoj travi ili toplom pjesku? Mnogi kažu da je to jedan od najljepših osjećaja ljeta. Hodanje bosim nogama može biti jako ugodno, a stopala pritom osjećaju različite površine, mekanu travu, topli pjesak ili glatke oblutke. Takvo hodanje pomaže stopalima da vježbaju svoje mišiće, razvijaju ravnotežu i pomaže nam bolje osjetiti podlogu po kojoj hodamo. Zato djeca često vole trčkarati bosa kada su na sigurnom mjestu, primjerice u svom dvorištu, na čistoj travi ili na plaži. No, uvijek treba biti oprezan. Prije nego što skinemo obuću, dobro je pogledati ima li na tlu kamenčića, stakla, trnja ili nečega oštrog što bi moglo ozlijediti stopala. Ako je podloga jako vruća, poput asfalta ili betona usred dana, tada je ipak bolje obuti sandale ili papuče kako bismo zaštitili svoja stopala. Dakle, hodanje bosonogi može biti prava mala ljetna pustolovina, samo kada je mjesto sigurno i kada pazimo na svoja stopala.

Ljeto nam pruža priliku i mogućnost da dulje nego inače ostanemo budni i boravimo vani gledajući nebo. Ljeti se zvijezde vide posebno lijepo, jer su noći često vedre, a zrak je topao. Kada se malo odmaknemo od jakih svjetala i pogledamo prema gore, čini se kao da je cijelo nebo posuto svjetlucavim dijamantima. Možda ste čuli i za zvijezde padalice. One zapravo nisu prave zvijezde, nego sitni komadići svemirske prašine i kamenčića koji velikom brzinom ulaze u zemljinu atmosferu. Tada zasjaje poput svjetleće crte na nebu i vrlo brzo nestanu. Kažu da tada možemo poželjeti želju, a tko zna, možda se baš i ostvari. Ljetno nebo krije još mnogo zanimljivosti. Mjesec nam ponekad izgleda veliki sjajan, a uz malo strpljenja možemo uočiti i neka poznata zvijezda. Ne trebamo teleskop da bismo uživali u toj ljepoti. Dovoljno je leći na dekicu, ugasiti ekran i nekoliko minuta promatrati nebo. Možda ćete baš večeras otkriti neku novu zvijezdu koja će vam postati omiljena. A sada, dok razmišljamo o nebeskim čudima, poslušajmo još jednu lijepu dječju pjesmu.

a nakon svega, sigurno kao i uvijek, imate jako puno pitanja. Zašto je nebo plavo? Kako ptice znaju letjeti? Zašto mjesec ponekad izgleda kao srp, a ponekad kao velika lopta? I ono poznato pitanje koje roditelji često čuju, zašto? Znatiželja je nešto prekrasno. Upravo zahvaljujući njoj učimo nove stvari, otkrivamo svijet i postajemo pametniji iz dana u dan. Zato nema glupih pitanja. Svako pitanje pokazuje da dijete želi razumjeti ono što vidi oko sebe. Mama, tata, baka, djed ili učitelj možda neće uvijek znati odgovor. I to je sasvim u redu. Ponekad će zajedno s djecom potražiti odgovor u knjizi, pitati nekoga tko zna ili istražiti na drugi način. Upravo tako nastaju mala obiteljska otkrića koja se dugo pamte. Zato nikada nemojte prestati pitati. Svako zašto može biti početak jedne nove priče, jednog zanimljivog pokusa ili velikog otkrića. A sada slijedi pjesmica koja baš o tome govori. Reci mi tata, hoću da znam. Poslušajmo je zajedno.

0: I tako smo došli do još jednog kraja. Nastavljamo sljedeći puta, a do tada sve vas srdačno pozdravlja vaš Žutopitac.
1: Dobrodošli u nas u emisiju.
2: Hvala što ste s nama.
3: Hvala što

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
1: Lak Strossmayer poziva sve umirovljenike da se uključe u besplatne aktivnosti projekta Life After Gold, koji provodi u partnerstvu s Maticom umirovljenika grada Đakova i općinom Strizivojna. Projekt se provodi u sklopu poziva Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva financiranog iz Europskog socijalnog fonda Plus. U naredne 3 godine u Đakovu i Strizivojni očekuju vas svakodnevne radionice, digitalne, rekreativne, edukativne, kreativne i radionice za poticanje pamćenja, kao i zajednički odlazak u Bizovačke toplice te posjet Vili Brezovica u Zagrebu. Kalendar aktivnosti dostupan je na Facebook stranici Life After Gold i stranici Matice umirovljenika grada Đakova. Za više informacija javite se u ured Laga Strossmayer ili nazovite broj mobitela 091 593 8756. Pridružite nam se i provedite svoje slobodno vrijeme aktivno, korisno i u dobrom društvu. Projekt sufinancira Europska unija, a izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija, ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.
2: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest, a nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
5: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
4: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
5: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Radio Đakova.
6: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
6: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju pod nazivom Odgovorno ljetovanje. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, te naravno povećan rizik od požara, pojačan promet, zbog čega je vrlo važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom onih najtoplijih sati u danu, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavlja se na prevenciju od požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi se osigurala visoka razina pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. Dodatnu sigurnost pruža sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, koji omogućuje brzo slanje hitnih upozorenja građanima i turistima na njihove mobilne uređaje. U svim hitnim situacijama građani mogu nazvati jedinstveni europski broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno na više jezika, dok je za prijavu požara dostupan i broj 193. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje još i naziva sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina ili dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovog vikenda putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Policijski službenici su jučer u Đakovu na izvanredni tehnički pregled uputili osobni automobil na kojem su utvrđene preinake na uređajima za osvjetljavanje i signalizaciju, preinake na oprugama i amortizerima te preinake na ispušnom sustavu. Također u Osijeku, u ulici Hrvatske Republike, policijski službenici su obavljenim tehničkim pregledom vozila na cesti na dva motocikla utvrdili preinake na ispušnom sustavu kako bi vozila stvarala prekomjernu buku, dok je na jednom osobnom automobilu u Županijskoj ulici također utvrđena preinaka na ispušnom sustavu. Sva ova vozila isključena su iz prometa, a vozačima slijede novčane kazne. Danas od 16 do 22 sata na području cijele policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere kojima za cilj je naravno sankcioniranje i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a posebice se to odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica te 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, ponegdje promjenjivo oblačno i nestabilno, ali zapravo generalno podosta sunčano i uz vrlo visoke temperature. U jutarnjim satima temperatura će se kretati između 17 i 20, najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Ako vam ikad zatreba boj,

Dogodilo se na današnji dan, 17. srpnja 1203. godine, tijekom četvrtog križarskog rata, križari su osvojili Konstantinopol. 1429. Karlo VII. Okrunjen za francuskog kralja. 1762. nakon umorstva Petra III., njegova supruga Katarina Velika postala je ruskom caricom. 1794. u mračnoj francuskoj revoluciji podivljali revolucionari pogubili su u Parizu giljotinom 16 karmeličanki iz Kompenja. 1902. Willis Carrier u Njujorku predstavio je crteže koji su kasnije priznati kao prvi moderni sustav za klimatizaciju. 1927. dogodio se prvi radioprijenos nogometne utakmice u Hrvatskoj. 1936. vojna pobuna protiv vlade Narodnog fronta izazvala je španjolski građanski rat. 1945. godine u Potsdamu održana je konferencija gdje je među ostalima odlučeno da se provede raspuštanje svih nacističkih organizacija te suđenje svim ratnim zločincima. 1970.

0: Neonske minute.
1: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Novela, knjižara i papirnica poziva vas da naručite dodatne radne materijale za svoje osnovnoškolarce i time ostvarite 15% popusta na ostali školski pribor. Ponuda je raznovrsna, bogata i prihvatljiva za svakoga. Rado vas očekujemo, vaša novela, Matije Gupca, 7 Đakovo. Dodatne informacije možete dobiti i na broj telefona 868 098.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: This is not a test. This is rock and roll.
6: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
7: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
8: Run, Forrest, run!
5: Everybody, be cool, this is a robbery!
9: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
10: Titanic was called.
9: Sedmi element.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Govorimo u današnjem Sedmom elementu o filmu Rock balada. Kaže jedan naš portal, postoje filmovi koji izgledaju na oko toliko jednostavno da vam se ne čini da za njih treba neko veliko umijeće. Kaže, Rock balada je film nenametljivog majstorstva. Irac John Kearney bio je razmjerno nepoznati gitarist anonimnog rock benda i redatelj dvaju malo zapaženih igranih filmova, a onda se, evo, na festivalu Sundance pojavio njegov film Once. To je film koji ga je definitivno, možemo reći, lansirao u orbitu, pa eto, samim time, možemo reći, stavlja se i jedan naglasak na ovaj novi film, dakle, Rock balada. Rick je glavni junak ovog filma, lider davnog, kratkog, poluuspješnog rock benda, koji se skrasio u Dublinu, gdje ima ženu i kćer, te pjeva u bendu za svadbe. Jedan od uzvanika jednog vjenčanja koje su svirali je Danny, svojedobno ludo popularni član teen boy benda koji u međuvremenu pao u zaborav pokušavajući uzalud razgorjeti svoju solo karijeru. Tijekom te svadbene noći dvojica glazbenika se povežu i svide se jedan drugom, te evo, možemo reći, zapravo pada jedna zanimljiva glazbena ideja, dakle pokušati nešto napraviti zajedno. Naravno, nećemo otkrivati previše sada detalja vezanih uz film. Rock balada je evo film koji zapravo je u kinima dostupan od 2. srpnja, tako da eto, za sve ljubitelje roka, za sve ljubitelje glazbenih filmova, eto jedna topla preporuka, dakle film se može pogledati u kinima, može se zapravo pogledati i na jednoj od video platformi. Redatelj je uspio u filmu vrlo vješto spojiti humor i melodramu, pogotovo s toplinom i suptilnošću dočaravati odnose u junakovoj obitelji. Oba glavna lika vrlo su slojevita i vrlo su različita, nalaze se zapravo i u različitim životnim okolnostima koje su ih, eto, igrom slučaja spojile zajedno. Eto, uvijek su ti glazbeni filmovi zanimljivi, kažem naravno za sve ljubitelje glazbe i za sve ljubitelje takvog žanra filmova, tako da evo, pretpostavljam, svi ljubitelji takve vrste će sigurno pronaći ovaj film Rock balada i evo, uživati u njemu, tako da eto, jedna topla preporuka pred vikend koji je ispred nas. Mi ćemo naravno i današnju rubriku Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Intervju Media Servisa.
1: U posljednjem ovo sezonskom intervju tjedna Media Servisa uoči ljetne pauze pozdravljam saborsku zastupnicu i koordinatoricu stranke Možemo, Sandru Benčić, koja nam je došla nakon što je u Saboru već krenula ljetna stanka, evo nama uskoro počinje, pa prije svega dobar dan i dobrodošli, a ja bih odmah počela sa rezimeom ovog proljetnog saborskog zasjedanja kratko.
2: Evo, dobar dan svima koji nas gledaju i slušaju. Dakle, rezime. Pa prvo, mi smo zaista zadovoljni kao stranka i kao saborski klub sa ovim dijelom saborske sezone. Bilo je izrazito dinamično, vodili smo u paraleli tri velike inicijative, tri velike kampanje. Kampanju o Plenkovićovoj inflaciji zajedno sa SDP-om, veliku kampanju oko javnog zdravstva i istražnog povjerenstva za Medikol i naravno također po cijeloj Hrvatskoj razgovarali smo sa braniteljima koji su nakon rata ostali raditi i koji po Zakonu o mirovinskom osiguranju idu u mirovinu i koji su zaista zakinuti u odnosu na druge kategorije oko našeg zahtjeva da se na neki način njima valorizira to da su nas dva puta zadužili i u ratu i u miru i da im se poveća koeficijent za njihove mirovine. To su bile tri velike inicijative oko kojih smo radili ne samo u Saboru, nego smo radili na terenu u cijeloj Hrvatskoj i razgovarali s građanima o njima, dobivali njihove primjere, njihove zahtjeve, ugrađivali to i mislim da je to bio zaista je bio velik poduhvat u smislu da smo okupili jako velik broj građana oko toga. Evo samo inicijativu za oko istražnog povjerenstva za Medikol je potpisalo više od 50.000 građana. Dakle, radi se zaista o velikom broju ljudi koje smo uključili u te inicijative i ovim putem bi se zbilja zahvalila svima s kojima smo bili u kontaktu diljem Hrvatske, što su nas podržali, što su davali svoje prijedloge, pa i kad su davali kritike isto tako, ali svaka ta interakcija je bila izuzetno nama vrijedna.
1: I sad dolazimo do jučerašnjeg dana i glasovanja. Kad ste već spomenuli branitelje, tu ste se malo porječkali zato što nije stavljen na dnevni red vaš prijedlog zakona o braniteljskim mirovinama. Ovo istražno povjerenstvo koje ste spomenuli također nije prošlo. SDP-ovac Boris Lalovac kao kandidat za viceguvernera također nije prošao, sad da ne nastavljam dalje niz. Evo, recite mi, jeste li ipak očekivali, znamo da od oporbe ne prolaze kod vladajućih prijedlozi, ali jeste li možda očekivali neke od ovih tema da će ipak proći?
2: Jesmo, naravno, mislim, gledajte, mi se trudimo usprkos tome što to Plenković i HDZ svaki dan demantiraju, ali trudimo se i dalje gledati Hrvatsku kao demokratsku zemlju. Zemlju više stranačja, u kojoj postoji više političkih stranaka. Te političke stranke reprezentiraju u Saboru određeni broj građana koji je za njih glasao i to nije mali broj građana. I onda očekujemo naravno da za inicijative koje ne samo da dolaze od nas kao od stranaka, nego su zaista podržane od ogromnog broja ljudi u Hrvatskoj, pa očekuješ da barem se pristojno sasluša i sudjeluje u raspravi. HDZ nije čak imao niti toliko elementarne pristojnosti i odgovornosti prema građanima da u tim raspravama, primjerice o istražnom povjerenstvu za Medikol, u raspravi o mirovinama branitelja radnika, da sudjeluje na normalan način. Dakle, da sudjeluje sa nekim kontraprijedlozima, amandmanima ili uopće da govori o meritumu. Oni ni jedan od tih puteva nisu govorili o meritumu. Oni
1: ali možemo napadali... se složiti da rasprava u Saboru se sad i je pretvorila većinom u to, napade međusobno između ljevice i desnice i ne priča se baš o zakonima, o prijedlozima.
2: Da,
1: nego...
2: ali gledajte, to je ako vi imate većinu koja udara tako i koja ne želi niti razgovarati o meritumu stvari i koja nema nikakvu volju priznati barem da evo postoje građani koji biraju druge stranke, a ne HDZ, onda je jako teško održavati bilo kakvu razinu parlamentarne rasprave i to je zaista postalo strašno loše, ali to nije loše slučajno, to je loše zato jer je to i njihova namjera obesmisliti uopće parlament kako bi zapravo pravdali koncentraciju vlasti u jednoj osobi, a to je premijer Andrej Plenković. Znači, sada, dakle, mi smo to upozoravali godinama, kako se mic po mic kroz od jednog do drugog zakona malim koracima koncentrira sva moć i vlast u jednoj osobi, u osobi predsjednika vlade. I to se zaista dogodilo i dogodilo se to da su se uspod druge institucije, od pravosuđa do neovisnih institucija, do parlamenta, do Ustavnog suda, zapravo obesmislile. Oni to kontinuirano rade, a da bi onda imali ovu poziciju za predsjednika vlade koju imaju, i time Hrvatska po meni klizi tamo gdje je bila Mađarska pod Orbanom, tamo gdje je Srbija pod Vučićem. To nisu zemlje koje mi želimo biti. Većina građana, velika većina građana ove zemlje želi normalnu, demokratsku, višestranačku zemlju. I želi normalnu parlamentarnu raspravu. Evo, što se tiče ovih naših zahtjeva, sve je odbijeno. Apsolutno je sve odbijeno. I mi smo se nadali, evo, barem za zaista braniteljsku populaciju, da će nekako i stranke desnice i HDZ, da ćemo naći neki zajednički jezik i to izglasati, ali nažalost, usprkos tome što je cijelu inicijativu i vodio Damir Bakić i Draženka Polović, koji su zaista koncilijantne osobe, mislim, i gdje je Damir se zaista potrudio da to nikako ne bude predmet sukoba, nego nekakvog uključivanja. Evo, usprkos tom svom trudu, oni su sve odbili i zato, recimo, i oko inflacije smo odlučili, gle, 4 godine govorimo u Saboru, nema to više smisla, treba ići na teren i treba raditi na terenu sa građanima, jer je evidentno da se ništa neće dogoditi dokle god ih ne maknemo s vlasti.
1: Samo ću vas još što se tiče glasanja pitati, zašto se većina lijeve oporbe nije uključila u glasanje oko rezolucije DP-a o poboljšanju položaja Hrvata u BiH?
2: Pa evo, prvo da kažemo, dakle, to je igra između DP-a i HDZ-a. To uopće nije bila parlamentarna inicijativa. To je bila inicijativa pokušaja spašavanja Domovinskog pokreta od potpune političke propasti, jer nemaju niti 2%, ili imaju 2% ono, u rejtinzima, da se pozicioniraju prema HDZ-u, a ne prema ostatku stranaka. To je prvo. Drugo, ta rezolucija ne sadrži ništa, jer na kraju kakih je naravno HDZ stisnuo, ne, izbacili su van sve osim onog što već postoji. Bilo u prijašnjim deklaracijama o položaju Hrvata u Bosni i Hercegovini, u Ustavu, jer mi imamo ustavnu obavezu brige za Hrvate izvan domovine, ili u bilo kojim drugim dokumentima, ili u diplomatskim nastojanjima koja postoje. Znači, tu nema apsolutno ništa. To je bila potpuna kapitulacija Domovinskog pokreta pred HDZ-om, još jedna. I ako im je cilj bio da se profiliraju i nametnu, ono što su na kraju zapravo dobili je to da su po 100 puta savili kičmu, rekla bi na ovome, i slomili, jer taj dokument koji su oni na kraju dobili je apsolutno ništa novo. I zato se nismo ni uključivali, jer se nema zapravo tu o čemu glasati.
1: Još jedna stvar koja nije zaključena, izbor ustavnih sudaca. Pratili smo sve ove mjesece kako je ta i rasprava trajala i onaj prvi neuspjeli pokušaj. Evo, idemo na ljetnu, odnosno već ste krenuli na ljetnu stanku, nemamo popunjena 3 mjesta. Hoće li doći do dogovora, evo, kad se vratite sa pauze? Mislim, ako vi ne odstupate od svog stava, HDZ ne odstupa od svog, kako ćemo uopće popuniti ta 3 izuzetno ključna i bitna mjesta?
2: Dakle, prvo, naš stav nije stav, nije to neki politički stav, nego su to ustavne kategorije. Da biramo ustavne suce, ne po načelu ko ima parlamentarnu većinu, a ko manjinu, pa je jedan njihov, drugi naš, treći njih, znači to da je neko nečiji, mi na to ne pristajemo. Dakle, to nije pitanje političkog stava, to je pitanje poštovanja pravne države i ustava i zakona ove zemlje.
1: Ali tu se isto možemo složiti, ovo što smo ranije spomenuli, da se uopće nije raspravljalo o samim kandidatima, tako, nego je opet bila ta procedura opet i opet povezivanje, opet, Vrhovni tako. Sud 2+1.
2: Znači, kada Plenković odustane od ideje da sastav Ustavnog suda treba reflektirati sastav parlamenta, jer ne može reflektirati sastav parlamenta na kraju krajeva, zato se ustavni suci biraju na 8 godina, ne na mandat koliko traje parlament, koliko traje saziv parlamenta. Kad on od toga odustane i kada pristane birati po ono kako smo i ponudili, a to je da zaista ocijenimo po intervjuima i po dosadašnjem radu kandidate, rangiramo ih i onda odaberemo najbolje. Kad ona to pristane, mi smo tu cijelo vrijeme za to.
1: Što ako ne pristane? Dokad može ustavni sud?
2: Prvo treba reći, on zapravo u tom procesu ne bi smio sudjelovati.
1: Dobro, ali znamo HDZ.
2: On upravlja sa svojom većinom, da tamo niko nema nikakvu svoju riječ. Mislim, Malenica tu figurira, ono, to je doslovno ono, figura. Dakle, niko od njih nema nikakav sej, nikakvu riječ oko toga, nego to sve određuje on. Ako on ne odustane, kako da kažem, pa ako on ne odustane od toga da radi nešto protuustavno, kaj on fakat očekuje da mi njemu pomožemo u tome da se ponaša protuustavno, pa nećemo.
1: Dobro, vidjet ćemo kako će se to dalje raspetljavati. Ako ne dođe do prijevremenih izbora, parlamentarni izbori su za 2 godine.
2: Za godinu i po najkasnije.
1: Za godinu.
2: Već smo.
1: Teče vrijeme jako brzo. Koalicija sa SDP-om, vidimo da je to gotovo riješena stvarno, ne znam u kakvom obliku će to sve izgledati. Pa evo recite mi, što vi očekujete od te koalicije, kako vi zamišljate tu suradnju, već surađujete na lokalnoj razini, kako bi to moglo izgledati na nacionalnoj razini?
2: Pa da, mi već surađujemo i u Zagrebu i u Pazinu i ta suradnja je sad već duga, posebno u Zagrebu i izbilja kvalitetna i dobra.
1: Dobro, ali ovo je ipak malo drugačija razina.
2: Ovo je naravno da je to drugačija razina. Dakle, ovako, prvo odluka o samoj koaliciji će se donijeti kasnije na tijelima, ali ono što, za što sada imamo odluku naših tijela jest da idemo u razgovore, odnosno pregovore o programskom usuglašavanju, dakle šta će biti program te koalicije, i to će zapravo, dakle, čim uđemo u jesen, ono što ćemo raditi jest da ćemo dio po dio programskih, dakle, dijelova od pravosuđa, zdravstva, ekonomije i tako dalje, dogovarati šta je program i onda ćemo i javnost o tome obavijestiti kako se koje poglavlje zatvara, tako ćemo i obavještavati javnost šta smo dogovorili, šta će biti program koalicije u tom dijelu. Što se tiče drugih pitanja, ona koja najčešće budu
1: podjela resora, premijerski kandidat,
2: to se neće još događa, dakle, još jedno duže vrijeme, zato što smo prioritizirali to da se prvo dogovore programske stvari, i to dosta detaljno i mjerljivo. Detaljno i mjerljivo šta je to što ta koalicija namjerava napraviti u 4 godine kada dođe na vlast.
1: Mogu vas tu malo prekinuti. Evo, što je se promijenilo u odnosu na izbore kada ste ipak odlučili izaći samostalno, pa znamo kako je to završilo. HDZ je opet osvojio vlast. Zašto ovaj put ste se onda ipak odlučili zajedno?
2: Zato što je rejting drugačiji. Vrlo jednostavno. Dakle, tada mi i SDP zajedno nismo imali kao HDZ. Plus, bilo je potpuno jasno da, jer smo i mjerili, jel, da nemamo pozitivnu sinergiju. Nego smo dapače čak imali nešto bi nam palo kad bi ono, kad smo testirali koaliciju. I bilo je jasno vidljivo da se vlast, odnosno većina, ne bi mogla formirati bez desnice. Mi na to ne bi nikad pristali, niti bi se u tu situaciju doveli. To je osnovna stvar. A druga je bila ta negativna sinergija, dakle čak se još nešto i gubilo, pa to nije imalo nekog smisla. Sada je dijametralno suprotna situacija. Prvo, mi i SDP imamo sada pozitivni efekt, dakle imamo pozitivnu sinergiju, što zaista dugo nije bio slučaj. A drugo, mi sada imamo, evo, Europelect, dakle ova agencija koja radi preglede za sve zemlje, a na temelju istraživanja koje se provode u Hrvatskoj od Ipsosa i drugih agencija. Dakle, oni onda uravne istraživanja i izbace neodlučne i onda gledaju kakav je odnos snaga. Mi po tome imamo 7-8 postotnih poena sada u zbroju više nego što ima HDZ. I to je, dakle, dijametralno suprotna situacija, jer ona jasno
1: onda
2: pokazuje,
1: jasno matematika.
2: Ona jasno pokazuje da se može osvojiti vlast, dakle većina i to na onaj način koji smo mi to uvijek htjeli, a da je to koherentna koalicija strana kao centra na lijevo.
1: Može li vam Zoran Milanović pomrsiti račune ili možda pomoći? Ne znamo jesu li to sad samo probni baloni, ali znamo što je pokušao na prošlim parlamentarnim izborima, ako se doista odluči ponovno krenuti u utrku. Što mislite, bi li vam on pomogao ili odnemogao?
2: Znači, samo da ne ulazimo u spekulacije, on nikad nije ni rekao da će ići ili da ima bilo kakve planove.
1: Ali znamo kako to ide, pusti se lagano u javnost.
2: Evo, nije imao. I onda kad je to bilo u javnosti, počelo se spekulirati, pa je neko proveo anketu da to testira, dakle, nevjerojatno. I čovjek je rekao da ne, da nema nikakvu namjeru. Znači, to je end, gotovo, zatvoreno je, jel? Naravno, u politici se uvijek sve može dogoditi. Ja sam sad toga svjesna, zbilja, nakon 6 godina, da danas jedno, sutra drugo, se može dogoditi.
1: Da, nikad ne možete reći nikad.
2: I nikad se ništa ne može ono zakucati. Međutim, moramo operirati sa činjenicama. Niti je čovjek rekao da hoće, kad su drugi počeli spekulirati da hoće, je rekao da neće, mislim da se toga trebamo držati.
1: Dobro, nećemo onda još u tu sferu ulaziti. Rekli ste još ništa o razgovorima o podjeli resora, ali moram vas pitati tu, mislite li da biste vi bili možda bolja premijerka od Hajdaša Dončića?
2: Mislim da najjača stranka u koaliciji mora dati premijera.
1: Bilo bio dobar premijer?
2: Da, mislim da bi bio dobar premijer i reći ću vam zašto, jel? Slika u javnosti njegova je nažalost se ne poklapa sa stvarnošću, zaista.
1: Zašto je to tako?
2: Zato što, gledajte, ljudi, ja bi zbilja rekla da je tu postala jedna namjera da se njega kao, čim je postao predsjednik stranke, da ga se na neki način u medijima ono prikaže ovako i onako.
1: A njemu nedostaje ona potrebna karizma, recimo, za tu poziciju?
2: Ja ne znam šta je ta potrebna karizma. Ja zbilja mislim, ja kad to slušam, ko je bio Andrej Plenković 2015. godine? Ko je znao, ko je taj neki briselski čato tamo hoda po Briselu? Ko je on bio? Ko je bio on? Dakle, hoću samo reći da i to, i ta fokusiranost na to, na jednu osobu, i na to da ta osoba mora biti karizmatična, imati sve pod kontrolom, to je loše. To je loše za demokraciju. Dakle, mi moramo gledati kakav tim neko može okupiti i kakav je kao lider tima, a ne kao neko ko sam donosi sve odluke.
1: Evo, malo smo pred kraj svemeno, moramo malo ubrzati. Zašto bi on rekao ste reći?
2: Evo, dakle, prvo, zaista nije poput recimo Plenkovića i tak. On dakle nije osoba koja misli da sve najbolje zna, nego pita, konzultira se, razgovara. To je prvo. To je već jako velika stvar. Jer nema taj ego na foru kakav ima Plenković, koji misli da jedini sve zna na ovom svijetu. I onda naravno griješi. Drugo, mislim da je izrazito važno, nije to nužno presudno, ali mislim da će tema sljedećih izbora biti ekonomija i da treba biti ekonomija.
1: Da, dakle, vi praktički na krilima inflacije želite pobijediti Plenkovića.
2: Ne na krilima inflacije, mi želimo na krilima promjene ekonomskog modela koji je danas katastrofičan, jer nismo samodostatni prehrambeno, industriju su uništili, ovisimo isključivo o turizmu koja je volatilna kategorija, ne proizvodimo ničeg ni za šta i onda još to tržište ogromno koje nam se nudi, a to je turističko tržište, ne koristimo da bi prodavali svoje proizvode, nego više od 70% toga što se tamo prodaje uvozimo. Dakle, to nije model ekonomski koji Hrvatskoj treba, to je parazitski model, a mi želimo stvoriti kreaciju, dakle, gdje kreiramo nešto, gdje proizvodimo, gdje izvozimo i gdje zapravo diverzificiramo tu ekonomiju, da ne ovisimo nikada o jednoj grani, pa da ono, evo, loša sezona pa smo propali. Dakle, to je prva stvar. Uz to, Siniša je, to malo ljudi zna, on je doktor znanosti ekonomskih i time se bavi cijeli život, predavao je i na fakultetu i bavi se time i praktično. Znači, ja mislim da će to biti jako važno za sljedeće izbore i ono što je ključno i što želim reći, nije dobro, dakle, da se nešto što je osnovno načelo, a to je da najjača stranka daje premijera, da se to dovodi u pitanje, jer ajmo misliti obratno. Kako bi osoba, kako bi, koju težinu, to jest kako bi upravljala koalicijom osoba koja dolazi iz manjinske pozicije u toj vladi. Kužite? Da, to nije baš realna situacija, je li tako?
1: Evo, na samom smo kraju, pa ću vas za kraj pitati. Planovi za ljeto, znamo sad 2 mjeseca je pauza, ali vi ćete, rekli ste i sami, biti po terenu i predstoje vam ovi pregovori oko, sa SDP-om oko koalicije. Evo, ali tu mi možete reći privatno, jel se planirate malo odmoriti, ljetovati na Jadranu, možda negdje?
2: E, ovako, dakle, sad još radimo i imamo, još radimo i ovu, dakle, putovanja u vezi kampanja oko inflacije i imamo jako puno posla i u stranci oko tih priprema za pregovore. Tako da će jedan značajan dio ljeta biti radan, ali naravno da i mi se moramo nekad odmoriti. Ovo je bio zaista intenzivan period, mi smo po 16-17 sati dnevno u pogonu, tako da da, jedno vrijeme ću se i odmoriti, idem kod, djeca su mi već kod svekra i svekrve u Dubrovniku i onda svake godine i mi odemo, i ja i muž naravno dolje i budemo sa obitelji, bude nas jako puno, bude dosta veselo.
1: Napunite baterije.
2: Napunimo baterije i onda se zajedno i vraćamo u Zagreb.
1: Evo, doista kratko za kraj, 9. mjesec povratak u saborske klupe, prva stvar koju ćete predložiti?
2: Prva stvar koju ćemo dalje predložiti je, već smo ju predložili, a to je upravo ovaj zakon koji regulira mirovine branitelja, dakle to je inicijativa sa kojom idemo dalje. I ono što ćemo također raditi, dakle sad i zajedno sa SDP-om radimo na formiranju panela stručnjaka koji će dalje pratiti inflaciju i davati svaki mjesec prijedloge mjera kako da poboljšamo, koje ćemo onda naravno i u Saboru predlagati, kako da zapravo zaustavimo ovu, zaista, mislim, oni se ne znaju s tim nositi, dakle to da 4-5 godina imaš jednu od najviših stopa inflacije, to je zaista znak njihove nesposobnosti. Mi ćemo i dalje, dakle, tu predlagati stvari, oni će vjerojatno i dalje odbijati, ali barem će biti jasno kako će to izgledati za godinu i pola kada dođemo na vlast.
1: Evo, brzo proleti 20-ak minuta, da. Hvala vam puno na ovom gostovanju i vidimo se nakon ljeta.
2: Vidimo se. Intervju Media Servisa.

Šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Ljubav, sad se ponovo ne. 10 najslušanijih domaće i strane produkcije. Come on, turn the radio on. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju pod nazivom Odgovorno ljetovanje. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, te naravno povećan rizik od požara, pojačan promet, zbog čega je vrlo važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom onih najtoplijih sati u danu, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavlja se na prevenciju od požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi se osigurala visoka razina pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. Dodatnu sigurnost pruža sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, koji omogućuje brzo slanje hitnih upozorenja građanima i turistima na njihove mobilne uređaje. U svim hitnim situacijama građani mogu nazvati jedinstveni europski broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno na više jezika, dok je za prijavu požara dostupan i broj 193. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje još i naziva sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina ili dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovog vikenda putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Policijski službenici su jučer u Đakovu na izvanredni tehnički pregled uputili osobni automobil na kojem su utvrđene preinake na uređajima za osvjetljavanje i signalizaciju, preinake na oprugama i amortizerima te preinake na ispušnom sustavu. Također u Osijeku, u ulici Hrvatske Republike, policijski službenici su obavljenim tehničkim pregledom vozila na cesti na dva motocikla utvrdili preinake na ispušnom sustavu kako bi vozila stvarala prekomjernu buku, dok je na jednom osobnom automobilu u Županijskoj ulici također utvrđena preinaka na ispušnom sustavu. Sva ova vozila isključena su iz prometa, a vozačima slijede novčane kazne. Danas od 16 do 22 sata na području cijele policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere kojima za cilj je naravno sankcioniranje i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a posebice se to odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica te 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, ponegdje promjenjivo oblačno i nestabilno, ali zapravo generalno podosta sunčano i uz vrlo visoke temperature. U jutarnjim satima temperatura će se kretati između 17 i 20, najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. U Opatiji je održan koordinacijski sastanak Hrvatske turističke zajednice s predstavnicima turističkih zajednica s područja Primorsko-goranske županije. U isto vrijeme SDP-ovci su u više gradova upozoravali da vlada novim nametima i pravilima dodatno opterećuje male iznajmljivače. Nadogradnja sustava e-visitor, edukacija na terenu, prijava projekata za sufinanciranje iz Fonda za turistička nerazvijena područja i kontinent iz te Fonda za udruženje turističke zajednice. Sve su to bile teme koordinacijskog sastanka HTZ-a s predstavnicima turističkih zajednica iz Primorsko-goranske županije. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić.
2: Ali kad se uzme u obzir činjenica da smo lani imali rekordnu predsezonu, da smo ove godine ponovili rezultat rekordne predsezone, mislim da treba biti zadovoljan. Gotovo prva polovica srpnja, rezultati iz e-vizitora, da sad ne špekuliramo sa nepotpunim i neslužbenim brojkama, govore o tome da zadržavamo trend turističkog prometa na razini prošle godine.
1: Da ipak nije sve bajno u sektoru turizma, tvrde iz SDP-a, članovi te stranke u nekoliko su hrvatske gradova 5 minuta do podne održali konferencije za novinare. Vladu prozivaju zbog, kako kažu, novog udara na male privatne iznajmljivače. Saborska zastupnica Sabina Glasovac.
3: Da je dosta više ovakve politike u kojoj se kažnjavaju ljudi koji samo žele živjeti od svoga rada, u kojoj će se kažnjavati mali obiteljski iznajmljivači, u kojoj će strani kapital zarađivati ekstra profite u Hrvatskoj, izvlačiti ih u neke druge zemlje, a hrvatski građani od toga neće imati ništa, nego će i dalje biti 38% oni koji ne mogu doći na svoje more.
1: U istom je tonu nastavila šefica Dubrovačkog SDP-a Anita Bonačić-Obradović.
4: Vlada koja radi nelojalnu konkurenciju malim obiteljskim iznajmljivačima i svojim građanima, porezno opterećuje konstantno male obiteljske iznajmljivače, a oprašta stranim investitorima i strancima, onda bi ja rekla da to nije domoljublje, nego to je jednostavno izdaja hrvatskoga naroda.
1: Ističu kako vlada ne radi ništa za suzbijanje iznajmljivača koji rade nelegalno. Potpredsjednica županijskog odbora SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ivana Marković.
5: U posljednjih 10 godina broj nekomercijalnog smještaja je eksplodirao. Znači, mi danas imamo preko 700.000 ležaja, znači kreveta, u toj takozvanoj sivoj zoni. To je iznajmljivanje za obitelje, za prijatelje takozvani, koje se nalaze u potpunosti van svakog sustava.
1: Na izjave iz SDP-a reagirao je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
6: Dakle, putujući cirkus ide i dalje, a idu i dalje naše politike odgovornog vođenja hrvatskog turizma i svega onoga što radimo upravo da na određeni način korigiramo naše slabosti i hrvatski turizam restrukturiramo i usmjerimo prema cjelogodišnjem turizmu.
1: Premijer Andrej Plenković ponovno je komentirao odluku predsjednika Zorana Milanovića koji je zabranio odlazak hrvatske vojske na vojni mimohod u Parizu.
7: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice.
1: Osvrnuo se i na načelnika glavnog stožera Roberta Hranja koji je, kako je ranije rekao, izgubio njegovo povjerenje.
7: On se nema što ispovijedati Milanoviću koga predsjednik vlade zove na sastanak. Dakle, normalno je da je nakon toga više povjerenja nema, jer ako nećeš doći na sastanak kad te zovemo, ne zovem te baš svaki dan i nije uobičajena situacija, onda povjerenja nema, zato što je to loša procjena. Ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati hrvatsku vojsku.

0: Potpisani su ugovori o financiranju i kupoprodaji 6 elektrobaterijskih vlakova te u izgradnji hibridne punionice na kolodvoru Kotoriba ukupne vrijednosti 53,6 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković kazao je da je nabava novih vlakova važna za proces dekarbonizacije u prometu, što je strateški cilj države kao i EU. Ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković istaknula je.
1: Da je po meni riječ o jednom od najboljih primjera korištenja fondova općenito. Mi financiramo i dekarbonizaciju i zaštitu okoliša. Strateški isto tako se bavimo temom koja je će biti posebno važna i u idućem programskom periodu, dakle željezničkim prometom.
0: Ministar prometa Oleg Butković tvrdi da je ovo tek prvi korak jer je već ugovoreno
2: dodati 25 bez ovih ulaganja, tako da to je veliko postignuće, veliki preokret, da tako kažem, uz ulaganje u željezničku infrastrukturu i obnovu pruga koja traju. Mi smo trenutno preko 1,5 milijardi eura ulažemo u rekonstrukciju i izgradnju nove željezničke infrastrukture.
0: Na Županijskom sudu u Zagrebu bivša revizorica Agrokora Sanja Krstić priznala je krivnju za malverzacije u aferi Agrokor. Sporazumno je osuđena na 9 mjeseci zatvora uz kušnju u trajanju od 4 godine te mora platiti 10.000 eura sudskih troškova. U međuvremenu je optužno vijeće suda potvrdilo da optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića i revizora Olivija Discordije za malverzacije kojim je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura.

0: Nakon što je sindikat KBC Zagreb upozorio na kritičan manjak spremačica u bolnici, ministar rada Alen Ružić potvrdio je da je moguće razmotriti povećanje koeficijenata, a onda i plaća.
1: Koeficijente je moguće razmotriti, njihovu povećanje, korekciju. Kad govorimo općenito o koeficijentima, znate i mediji, koji, novinari koji prate, ali i naša javnost je sigurno upoznata da su koeficijenti dijelovi uredbe i da mi prikupljamo sve prijedloge potreba za izmjenom koeficijenata.
0: Ministar je ujedno istaknuo da su spremačice iznimno važne u segmentu zdravstva i socijalne skrbi, koje poznaju specifičnosti prostora i korisnika, ali i opreme zaposlenih i struke. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović iz Dublina je poručio da je za uspješnu borbu protiv najopasnijih kriminalnih mreža potrebno koristiti sve raspoložive instrumente, od policijske i pravosudne suradnje do financijskih istraga i oduzimanja imovinske koristi stečene kaznenim djelima. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović pozvao je četvrtak u Dublinu na jačanje međunarodne razmjene sigurnosnih informacija i operativne suradnje u borbi protiv organiziranog kriminaliteta, upozorivši da kriminalne mreže djeluju globalno i koriste iste logističke, financijske i digitalne sustave kao i legalno gospodarstvo. Na neformalnom sastanku ministara unutarnjih poslova država članica Europske unije glavne teme bile su borbe protiv organiziranog kriminaliteta, budućnost europske vizne politike te suzbijanje krijumčarenja droge u okviru Saveza europskih luka. Govoreći o sve sofisticiranijem djelovanju organiziranih kriminalnih skupina, Božinović je istaknuo kako odgovor Europske unije mora biti jednako umrežen i koordiniran.

0: Ministarstvo hrvatskih branitelja oglasilo se vezano za nedavni pronalazak ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik na području općina Bukovlje. Obzirom na nedavne medijske objave i novinske članke koji spekuliraju o podrijetlu i okolnostima pronalaska ljudskih posmrtnih ostataka u šumi kod naselja Ježevik na području općine Bukovlje, Ministarstvo hrvatskih branitelja dostavlja priopćenje s ciljem točnog i objektivnog informiranja javnosti. Odmah po zaprimljenom saznanju, djelatnici Ministarstva hrvatskih branitelja u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova Policijske uprave Brodsko-posavske obišli su navedenu lokaciju te proveli preliminarni forenzičko-antropološki pregled pronađenih kostiju. Na temelju stručnog pregleda i morfoloških karakteristika ostataka utvrđeno je kako pronađene kosti ne pripadaju razdoblju za koje je nadležno Ministarstvo hrvatskih branitelja, već potječu iz povijesnog razdoblja starijeg od 100 godina. Podsjećamo da je u nadležnosti Uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja istraživanje, ekshumacija i identifikacija žrtava iz razdoblja Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja te Domovinskog rata. S obzirom na to da se u ovom slučaju radi o arheološkom, odnosno starijem povijesnom nalazu, daljnje postupanje i brigu o lokaciji preuzet će nadležne institucije u čijem je djelokrugu zaštita kulturne i povijesne baštine. Toliko za današnju emisiju.
1: Zon politikon.
2: Zapravo sam samo ja.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Dobrodošli u ovotjedni Žuti eter. Splitski pjevač Nenad Vetma, iza kojeg stoji više od 30 ljeća uspješne glazbene karijere, predstavlja novi singl Naše prvo svitanje. Glazbu i tekst potpisuje Joško Elezović, dok je za aranžman zaslužan Ante Toni Lasan. Iako je prije nekoliko godina mnoge ugodno iznenadio svojom prvom samostalnom izložbom slika u Splitu, pokazavši talent i za likovnu umjetnost, Vetma ostaje vjeran glazbi koja ga je obilježila. Novi singl Naše prvo svitanje donosi prepoznatljiv spoj emotivne interpretacije i zabavnog glazbenog izričaja koji već godinama osvaja publiku.

Nakon pjesama koje su ostavile snažan trag, upravo zbog iskrenih priča i stvarnog života, Amir Kazić Leo donosi novi singl Laž, emotivnu glazbenu priču o boli, izdaji

sklomenom povjerenju. Pjesma Laž nalazi se na njegovom aktualnom albumu Raširena kapija, objavljenog u izdanju Croatia Recordsa i Carpo Media. Vjerujem da glazba ima najveću snagu kada govori istinu, zato i ovoga puta kroz upečatljivu melodiju i snažne stihove donosim priču koja je mnogima poznata, ali o kojoj se rijetko otvoreno govori. Laž prikazuje čovjeka koji prolazi kroz jedno od najtežih životnih razočaranja, trenutak kada shvati da su ljubav, povjerenje i iskrenost bili zamijenjeni lažima. Pjesma na emotivan način opisuje unutarnju borbu povrijeđenog čovjeka koji unatoč boli traži snagu da nastavi dalje. Upravo spoj iskrenog teksta i dojmljive melodije stvara emociju u kojoj će se prepoznati svi oni koji su barem jednom osjetili težinu izdaje i gubitka, ispričao je Leo.

Nakon velikog uspjeha Katamarana na radijske postaje stižu čak dvije nove pjesme, Za nas je hladno pivo i Kokteli. Jubilarnih 10 godina karijere Luka Basi obilježio nastupima na tri velika domaća festivala, zaokruživši tako uspješno festivalsko ljeto uoči radijskog predstavljanja svojih novih pjesama. Nakon nastupa na CMC festivalu i Miku u melodijama Istri Kvarnera, Luka Basi ovog je ljeta ostvario još jedan veliki profesionalni trenutak nastupom na festivalu Melodije Jadrana u Splitu. U prekrasnom ambijentu Galerije Meštrović predstavio je emotivnu baladu Za nas, koja je odmah osvojila publiku u Splitu, ali i gledatelje koji su festival pratili u izravnom televizijskom prijenosu.

Darko Domjan predstavlja novi singl i video spot Ulica, blues baladu koja njegovu prepoznatljivu interpretaciju donosi u nešto drugačijem glazbenom ruhu. Glazbu i tekst potpisuje Željko Krušlin Kruška, jedan od najpoznatijih zagrebačkih kantautora i frontman grupe Latina. Darko Domjan desetljećima je jedna od najprepoznatljivijih imena domaće zabavne glazbe, a iza sebe ima brojne bezvremenske hitove poput Ulice Jorgova na sedam suza, Jelena je bila lijepa i Ruže u snijegu. Nakon višegodišnje diskografske pauze, prošle se godine vratio albumom A sada, kojim je otvorio novo poglavlje karijere duge više od 5 desetljeća. Toliko za današnji Žuti etar.

0: Radio Đakova.
1: Ravnateljstvo civilne zaštite i ove godine provodi kampanju pod nazivom Odgovorno ljetovanje. Cilj ove kampanje je podizanje svijesti građana i turista o važnosti odgovornog ponašanja tijekom ljetnih mjeseci. Visoke temperature, povećan broj posjetitelja, te naravno povećan rizik od požara, pojačan promet, zbog čega je vrlo važno pridržavati se osnovnih mjera sigurnosti. Građanima se preporučuje izbjegavanje boravka na suncu tijekom onih najtoplijih sati u danu, dovoljan unos tekućine, korištenje zaštite od UV zračenja te nošenje lagane odjeće, pokrivala za glavu i sunčanih naočala. Prilikom boravka u prirodi potrebno je ponijeti dovoljno hrane i vode, a putovanja planirati izvan razdoblja najvećih vrućina. Također važno je redovito pratiti vremenska upozorenja Državnog hidrometeorološkog zavoda te stanje na cestama Hrvatskog autokluba. Poseban naglasak stavlja se na prevenciju od požara. Građani i posjetitelji pozivaju se da ne pale vatru na otvorenom, da ne bacaju opuške te da svaki uočeni dim ili požar odmah prijave na broj 112 ili 193. Kako bi se osigurala visoka razina pripravnosti tijekom turističke i protupožarne sezone, Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske provodi koordinirane aktivnosti s hitnim službama, jedinicama lokalne i područne samouprave te drugim nadležnim institucijama. Dodatnu sigurnost pruža sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama, koji omogućuje brzo slanje hitnih upozorenja građanima i turistima na njihove mobilne uređaje. U svim hitnim situacijama građani mogu nazvati jedinstveni europski broj 112, koji je dostupan 24 sata dnevno na više jezika, dok je za prijavu požara dostupan i broj 193. Ljetni praznici donose više igre, sporta i boravka na otvorenom, ali i veći broj dječjih ozljeda. Liječnici tijekom ljetnih mjeseci redovito bilježe porast prijeloma, zbog čega se ovo razdoblje još i naziva sezonom prijeloma. Najčešće su ozljede podlaktice, ručnog zgloba i lakta, jer se djeca pri padu instinktivno dočekuju na ispružene ruke. Padovi s bicikla, romobila, rola, trampolina ili dječjih igrališta među najčešćim su uzrocima takvih ozljeda. Stručnjaci ističu da suvremeni plastični gips može olakšati oporavak tijekom ljeta jer je lakši, prozračniji i vodootporan. Uz preporuku liječnika, djeca s određenim vrstama prijeloma mogu nastaviti s dijelom svakodnevnih aktivnosti, uključujući i kupanje, dok čvrstoća materijala omogućuje veću otpornost na svakodnevna oštećenja. Članovi KUD-a Gorjanac iz Gorjana ove godine proslavljaju 60. obljetnicu rada i postojanja. Kao kruna za priznanje njihovog rada, članovi Gorjanca ovog vikenda putuju u Zagreb na međunarodnu smotru folklora. Gorjanac je jedino društvo koje je do sada sudjelovalo na svih 60 đakovačkih vezova, a uz nekoliko društava iz Hrvatske sudjelovali su i na prvoj međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Ove godine je za KUD Gorjanac na međunarodnoj smotri folklora priređen poseban prijem, jer ove godine zajednički slave 60. rođendan. Đakovačko-osječki nadbiskup, metropolit Đuro Hranić, predvodit će misno slavlje na blagdan svetog Ilije proroka, zaštitnika Đakovačko-osječke nadbiskupije, u ponedjeljak 20. srpnja u Đakovačkoj katedrali s početkom u 18.30. Jučer se u Karmelu svetog Josipa u Breznici Đakovačkoj proslavila svetkovina Gospe Karmelske. Svečano misno slavlje predvodio je đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Policijski službenici su jučer u Đakovu na izvanredni tehnički pregled uputili osobni automobil na kojem su utvrđene preinake na uređajima za osvjetljavanje i signalizaciju, preinake na oprugama i amortizerima te preinake na ispušnom sustavu. Također u Osijeku, u ulici Hrvatske Republike, policijski službenici su obavljenim tehničkim pregledom vozila na cesti na dva motocikla utvrdili preinake na ispušnom sustavu kako bi vozila stvarala prekomjernu buku, dok je na jednom osobnom automobilu u Županijskoj ulici također utvrđena preinaka na ispušnom sustavu. Sva ova vozila isključena su iz prometa, a vozačima slijede novčane kazne. Danas od 16 do 22 sata na području cijele policijske postaje Đakovo provešće se pojačane mjere s ciljem utvrđivanja prekršaja vozača osobnih prijevoznih sredstava. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na našim cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere kojima za cilj je naravno sankcioniranje i sprječavanje najtežih prometnih prekršaja, a posebice se to odnosi na alkohol, brzinu, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere bit će usmjerene i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području naše Osječko-baranjske županije evidentirano je 6 prometnih nesreća s materijalnom štetom. 3 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka, 2 na području Našica te 1 na području Baranje. Vatrogasci Kešinaca imali su tehničku intervenciju uklanjanja gnjezda stršljena u Kešincima.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, očekuje nas vrlo slično vrijeme kao i danas, ponegdje promjenjivo oblačno i nestabilno, ali zapravo generalno podosta sunčano i uz vrlo visoke temperature. U jutarnjim satima temperatura će se kretati između 17 i 20, najviša dnevna između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Za mene nema više pitanja.

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now. Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na